0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban

0: Đăng Việt ngữ, mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên ở biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2026 cũng nhằm ngày 9 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Cuộc chiến băng nhóm Sydney vượt biên giới, đầu đảng cartel bị bắn chết tại Việt Nam. Dịch Ebola lan rộng tại Congo và Uganda, người dân sống trong lo sợ, giới chức siết chặt kiểm soát. Tiếp đó tạp chí thể thao, Arsenal xưng vương sau 2 thập kỷ chờ đợi và chương cuối đầy tiếc nuối của Pep Guardiola. Trong chuyên mục dịch vụ hữu ích và cuối giờ phát thanh thứ nhất, New South Wales bổ sung thêm tiếng Việt cho bài thi lý thuyết lấy bằng lái xe. Sang giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Người mắc bệnh đa xơ cứng lo ngại trước kế hoạch siết chặt chương trình NDIS. Những người hành hương đổ về Mecca giữa nắng nóng khắc nghiệt và căng thẳng khu vực trong mùa Hajj năm nay. Nghiên cứu mới hé lộ lời giải về cánh tay ngắn của khủng long T-Rex. Và chuyên mục du học không filter, bài toán đầu tư của du học sinh Việt tại Úc, những điều nào cần lưu ý. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
1: Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Một đảng chính trị mới có thể được thành lập từ các nghị sĩ độc lập Teal. Các cáo buộc tấn công tình dục mới từ các nhà hoạt động trên tàu viện trợ cho Gaza. Và cơ quan tình báo nội địa Úc ASIO biện minh về nguồn lực của mình trước vụ tấn công Bondi. Một số nghị sĩ độc lập Teal đang thảo luận việc thành lập một đảng chính trị mới trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy sự gia tăng ủng hộ dành cho đảng Một Quốc Gia của Pauline Hanson. Nghị sĩ độc lập Zali Tekel nói với ABC Radio rằng một nhóm các nghị sĩ độc lập Teal đang cân nhắc các phương cách để hoạt động hữu hiệu hơn trong quốc hội và cung cấp cho cử tri một chọn lựa thay thế cho hai đảng lớn. Cả Helen Hans và Monique Ryan đều đã loại trừ việc gia nhập bất kỳ đảng phái nào trong tương lai, xác nhận tiếp tục duy trì lập trường độc lập. Thượng nghị sĩ đảng xanh David Shoebridge cho biết ông không chắc các cử tri độc lập sẽ tiếp nhận thế nào về động thái này.
2: Làm sao mà một nhóm nghị sĩ độc lập lại có thể trở thành một đảng chính trị? Việc đó không phải để tôi giải thích hay họ phải giải thích cách vận hành như thế nào. Thật ra, điều hành một đảng phức tạp lắm. Anh phải đạt được sự đồng thuận. Anh cần một bộ nguyên tắc thật rõ ràng. Đảng xanh có 4 nguyên tắc cốt lõi định hướng cho chúng tôi như một đảng. Và tôi phải nói rằng việc giữ một đảng hoạt động ở cấp quốc gia là một dự án rất dài và rất khó. Nếu người ta muốn lập đảng riêng của họ thì đó là chuyện của họ.
1: Các nghị sĩ độc lập Teal thường dùng màu xanh ngọc làm màu tượng trưng cho họ. Bình luận về khả năng thành lập một đảng Teal, các nghị sĩ độc lập cho rằng sự gia tăng của một quốc gia cho thấy nhu cầu về thêm sự chọn lựa. Các nghị sĩ độc lập Charlie Tekel và Alora Spender nói rằng bối cảnh chính trị đang thay đổi tại Úc khiến người dân tìm kiếm thêm những chọn lựa khác ngoài các đảng lớn. Một số nghị sĩ độc lập gồm Helen Hans, Monique Ryan đã bác bỏ việc tham gia bất kỳ đảng mới nào. Bà Zali Tekel nói người dân Úc muốn một đối lập có lý trí, điều mà bà cho rằng liên đảng hiện không đáp ứng.
2: Chúng ta đã thấy trong nhiệm kỳ trước, chính phủ, đảng lao động và liên đảng cùng nhau đạt một thỏa thuận liên quan đến cải cách tài trợ và chi tiêu tranh cử, với mục tiêu phần nào nhằm hạn chế cạnh tranh và khóa chặt sân chơi cho các đảng lớn. Và quý vị còn nhớ, tôi đã lên tiếng khá mạnh mẽ phản đối những thay đổi đó. Và điều chúng ta đang chứng kiến hiện nay là sự trỗi dậy của đảng Một Quốc Gia cùng với sự bất mãn của cử tri đối với các đảng lớn, tạo nên một thay đổi thực sự trong bức tranh chính trị của Úc.
1: Trong khi đó, lãnh đạo đối lập Angus Taylor nói ông không ngạc nhiên trước tin có thể hình thành một đảng Teal độc lập mới. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh phân tích của Redbridge Group và Accent Research cho thấy đảng Một Quốc Gia có thể giành tới 59 ghế hạ viện.

0: hiện trong cuộc bầu cử liên bang, qua đó về thực chất có thể trở thành lực lượng đối lập liên bang. Tuy nhiên, ông Taylor bác bỏ lo ngại rằng các thành viên ôn hòa trong đảng ông sẽ tách ra để gia nhập phe Thiel. Ông nói rằng nếu người dân muốn một chọn lựa thay thế chính phủ, họ nên bầu cho liên đảng.
1: The Thiels have already acted like a party for years.
0: Họ đã phải hành động rồi. Các nghị sĩ Thiel thực tế đã hành xử như một đảng phái suốt nhiều năm qua. Tôi không biết có gì mới ở đây cả. Họ hoạt động như một đảng chính trị. Nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi là lực lượng duy nhất, là liên minh duy nhất đang đối đầu với lao động mỗi ngày. Nếu người dân muốn ủng hộ một đảng hay một liên minh chống lại lao động, thì hãy ủng hộ đảng tự do và quốc gia, vì đó là cuộc chiến của chúng tôi. Tiếp tục phần tin trong nước, một cuộc điều tra của tòa án đã tiết lộ lý do phát lệnh khám xét đối với kẻ đào tẩu Daisy Freeman, sau đó dẫn đến việc y ra tay bắn chết hai cảnh sát. Cuộc điều tra bắt đầu hôm nay cho biết cảnh sát đã thực thi lệnh khám xét sau khi nhận được thông tin tố cáo về một vụ tấn công tình dục liên quan đến một trẻ em dưới 16 tuổi, cũng như hành vi tìm cách lôi kéo trẻ em tham gia sản xuất tài liệu lạm dụng trẻ em. Freeman đã sát hại cảnh sát viên cấp cao Vadmin de Ward Hotard và điều tra viên cấp cao Neil Thompson tại một nơi ở Porepuka sau khi bỏ trốn suốt 7 tháng trước khi bị cảnh sát bắn chết tại một khu vực hẻo lánh giáp ranh Victoria, New South Wales. Cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ hoàn cảnh của ba cái chết, bao gồm khả năng Freeman đã được hỗ trợ trong quá trình lẩn trốn. Các công dân Úc tham gia trong các chuyến tàu viện trợ vào Gaza bị Israel giam giữ đã cáo buộc về việc họ bị lạm dụng. Một nhà hoạt động nói rằng họ đã bị tấn công tình dục và hành hung trong thời gian bị giam giữ trên một con tàu sau khi tàu của họ bị lực lượng Israel chặn bắt. Tôi bị lôi vào một khoang tối trên một con tàu chở container như là một tàu giam giữ. Tôi đã bị tấn công tình dục, bị đánh đập, và đó mới chỉ là khởi đầu của 4 ngày địa ngục thật sự. Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã chỉ trích các phát biểu của một bộ trưởng Israel, người bị quay lại cảnh chế nhạo các nhà hoạt động bị giam giữ.
2: I think that people have a look at...
0: Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ nhìn vào cách mà những người đó đã bị đối xử và thấy rằng điều đó không phù hợp với những gì chúng ta mong muốn đối với người Úc, hay nói rộng hơn là đối với bất kỳ ai. Con người xứng đáng được đối xử với sự tôn trọng và tử tế, và những lời lẽ của vị bộ trưởng đó không phù hợp với điều mà tôi mong đợi. Cơ quan quản lý nhà tù Israel bác bỏ các cáo buộc ngược đãi. SBS đã gửi yêu cầu phản hồi tới đại sứ Israel tại Canberra. Giám đốc ASIO Mike Burgess nói với Ủy ban Hoàng gia về chủ nghĩa bà Do Thái và gắn kết xã hội rằng nguồn lực của cơ quan an ninh là đủ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố Bondi. Ủy ban đã mở phiên điều trần giai đoạn 2, tập trung vào môi trường an ninh và các mối đe dọa trước vụ tấn công hồi tháng 12 năm ngoái khiến 15 người thiệt mạng. Ông Burgess nói rằng, nhìn lại, ông vẫn tin ngân sách của cơ quan là phù hợp để ứng phó các vấn đề và mối đe dọa khi đó. Công việc hàng ngày của tôi là xem xét vấn đề đó, và nếu tôi cho rằng cần thêm nguồn lực, tôi sẽ trình bày lập luận của mình với chính phủ thông qua quy trình ngân sách tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, tôi nói rất rõ rằng chúng tôi biết mình đang bận rộn và có rất nhiều việc phải xử lý, nhưng một lần nữa tôi khẳng định rằng chưa bao giờ có những vấn đề nghiêm trọng mà chúng tôi biết đến nhưng lại bỏ mặc không xử lý. Vì đó là thước đo quan trọng đối với tôi về hiệu quả của cơ quan an ninh. Chính phủ liên bang cho biết Úc hiện có dự trữ xăng dầu nhiều hơn gần một tuần so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột với Iran. Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận nguồn cung nhiên liệu của Úc vẫn được bảo đảm đến tận tháng 7 sau cuộc họp với các lãnh đạo các tiểu bang và lãnh thổ về khủng hoảng nhiên liệu. Ông cho biết hiện có 43 ngày dự trữ xăng trong kho quốc gia, tăng 5 ngày so với thời điểm bắt đầu chiến sự. Có 38 ngày dự trữ dầu diesel, tăng 6 ngày, và 31 ngày nhiên liệu hàng không, tính ra tăng thêm 2 ngày.

0: Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Chris Bowen nói 48 tàu chở hàng cũng đang trên đường đến Úc.
1: These are good figures.
0: Đây là những con số tích cực và dĩ nhiên như Thủ tướng đã nói, vẫn còn nhiều bất định đáng kể trên toàn thế giới. Và đó cũng là điều mà tôi đã thảo luận với các đồng nghiệp quốc tế vào tuần trước. Các bộ trưởng năng lượng trên thế giới vẫn đang rất quan ngại về chuỗi cung ứng, nhưng Úc đang ở vị thế rất thuận lợi. Người trẻ Úc đang bị nhắm mục tiêu trong các vụ lừa đảo giao dịch tiền điện tử giả mạo thông qua các nhóm tư vấn đầu tư trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, Australian Security Investment Commission, gọi tắt là ASIC, ông Alan Kirtland, nói rằng kẻ gian thường giả mạo các nhân vật nổi tiếng, dụ nạn nhân đầu tư vào nền tảng giao dịch giả hiển thị lợi nhuận ảo rất thuyết phục. Nhưng khi nạn nhân muốn rút tiền, chúng yêu cầu phí rút tiền. Tuy nhiên, dù có đóng phí rút tiền thì khoản tiền đã chuyển cho chúng gần như không thể thu hồi. ASIC cho biết, người trẻ đặc biệt dễ bị tổn thương do lượng quảng cáo tiền điện tử quá lớn trên mạng. Cơ quan quản lý cũng kêu gọi người dân kiểm tra và xác minh bất kỳ nền tảng nào trên trang web MoneyMark trước khi đầu tư và liên hệ ngay với ngân hàng của mình nếu nghi ngờ đã bị lừa đảo. Chuyển sang tin quốc tế, Trung Quốc đã phóng 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Tiangong Thiên Cung, trong đó một người sẽ ở lại tới 1 năm, lập kỷ lục quốc gia. Tàu vũ trụ phóng lên lúc 11 giờ tối theo giờ địa phương, tức khoảng 1 giờ sáng giờ Úc, từ một trung tâm ở Tây Bắc Trung Quốc. Chỉ huy nhiệm vụ Zhu Zhanzhu bày tỏ niềm tự hào trước đám đông trước khi phóng. Chúng tôi thật sự cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người và vô cùng biết ơn quê hương đất nước. Chúng tôi bắt đầu sứ mệnh không gian đại diện cho quốc gia. Chúng tôi sẽ không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để đạt được thành công. Các nhà khoa học sẽ dùng nhiệm vụ kéo dài để nghiên cứu tác động thể chất và tâm lý của việc bay vũ trụ dài ngày. Trung Quốc đặt mục tiêu đưa người lên mặt trăng vào năm 2030, trong khi Hoa Kỳ dự kiến năm 2028. Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo đã tụ họp tại Mecca cho lễ Hajj thường niên, vốn năm nay bị phủ bóng bởi căng thẳng khu vực sau xung đột Mỹ-Israel-Iran. Nhà chức trách đã tăng cường an ninh và áp dụng các biện pháp kiểm soát đám đông, đồng thời siết chặt quy định cấp giấy phép để ngăn người hành hương bất hợp pháp vào Mecca. Người hành hương cũng đang đối mặt với nhiệt độ 48 độ C, một mối nguy hiểm chết người sau khi hơn 1.300 người thiệt mạng vào mùa Hajj 2024. Bộ trưởng Y tế Ả Rập Xê Út cho biết phần lớn nạn nhân khi đó là những người hành hương không phép đi bộ đường dài dưới nắng nóng. Chuyển sang tin Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan và Singapore vào cuối tháng 5. Theo thông báo, ông Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm Thái Lan từ ngày 27 đến 29 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Anutin Chanvarakul nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt-Thái. Chuyến thăm diễn ra sau khi Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 5 2025 với 5 bản ghi nhớ và hợp tác và tuyên bố chung gồm 34 điểm. Sau đó, ông Tô Lâm sẽ thăm Singapore từ ngày 29 đến 31 tháng 5 và phát biểu tại đối thoại Shangri-La.

0: advertising.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Tại Việt Nam. Tình hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.867 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn quốc vào ngày mai thứ ba, 26 tháng 5. Perth, phần lớn là nắng, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Adelaide, 1-2 cơn mưa, 19. Melbourne tương tự, mưa rải rác, 18. Hobart, trời mưa, 14. Canberra, mưa lớn, 16. Wollongong, mưa, 21. Sydney, trời mưa, 23. Newcastle, trời mưa, 23. Brisbane, trời mưa, 24. Cairns, mây rải rác, 28. Và Darwin, trời nắng, 32.

Quý vị vừa nghe xong phần bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện. Bây giờ mời quý vị cùng dành vài phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta cùng tiếp tục với các bài tường thuật.

0: Advertising.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: Far from the partisan politics of Canberra.
1: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
7: Đó kinh vào tim phổi chung về.
8: Xin mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Nhất Kiếm Bá Vương và Sát Em Đợi Vàng Sát Thù do nghệ sĩ Tuấn An.

0: về. Quý vị đang nghe bản tin thời sự. Xin lỗi quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio, và hôm nay Hương đang rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát thanh. Cũng xin chân thành được cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn SBS là nguồn tin tức của mình. Và trước khi tiếp tục chương trình tối nay thì cũng xin được nhắc lại rằng quý vị không chỉ có thể theo dõi trực tiếp trên làn sóng phát thanh như thế này mỗi ngày, mà còn có thể nghe lại toàn bộ nội dung qua ứng dụng SBS Radio hoặc truy cập trang web SBS Tiếng Việt tại địa chỉ là sbs.com.au/vietnamese. Và ngoài ra chúng tôi cũng hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Instagram và YouTube với nhiều video và nội dung cập nhật liên tục về đời sống, thời sự và những câu chuyện cộng đồng. Quý vị đừng quên theo dõi hoặc đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và bây giờ tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng nghe một bài tường thuật. Vụ một nhân vật tầm cỡ băng đảng ở Sydney bị bắn chết ở Việt Nam tuần qua đang làm rúng động dư luận quốc tế, và nó cũng đã phơi bày một làn sóng bạo lực ngầm xuyên biên giới có nguồn gốc trực tiếp từ nước Úc. Có hai nghi phạm người Úc hiện đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ. Trong khi đó, thì cảnh sát Úc cũng đang trong tình trạng báo động cao, chuẩn bị ứng phó với những gì có thể xảy ra tiếp theo trong nước. Mời quý vị nghe thêm thông tin chi tiết do Trinh Nguyễn thực hiện.
1: Cảnh sát Úc đang trong tình trạng báo động cao sau vụ một nhân vật được cho là có vai trò quan trọng trong thế giới ngầm Sydney bị bắn chết tại Việt Nam. Lorenzo Lemalu, thường được giới giang hồ gọi là Renzo, 24 tuổi, bị sát hại bên ngoài một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh trong vụ tấn công mà giới điều tra nghi là có liên quan tới cuộc chiến băng nhóm đang leo thang tại Sydney. Sự việc đang gây chú ý tại Úc vì đây được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột giữa các băng nhóm ma túy ở Sydney này đã lan ra ngoài biên giới nước Úc. Đài số 9 và Daily Telegraph cuối tuần qua đã công bố thêm một đoạn video mới ghi lại những giây phút trước vụ nổ súng đêm thứ Năm. Theo đoạn phim, một tay súng mặc áo trùm đầu và đội nón đã bước ra khỏi nhà hàng, đi vòng phía sau Lorenzo Lemalu cùng nhóm đi chung trước khi rút súng ngắn và bắn nhiều phát ở cự ly gần. Lemalu sau đó chạy vào bên trong nhà hàng rồi ngã gục xuống sàn. Một thành viên khác trong nhóm cũng được cho là đã bị bắn. Hình ảnh hiện trường sau vụ tấn công cho thấy người nằm trên nền nhà giữa vũng máu bên trong nhà hàng. Công an phường Trảng Bàn ở Tây Ninh đã công bố hình ảnh cùng danh tính của hai công dân Úc mà họ muốn làm việc liên quan tới vụ nổ súng. Đó là Lan Kenny Trọng Minh Đỗ, 36 tuổi, và White Justin John, 38 tuổi. Theo nguồn tin địa phương, hai người này đã rời thành phố Hồ Chí Minh bằng taxi ngay sau vụ nổ súng đến Tây Ninh và được cho là đã

0: vượt biên qua Campuchia. Trưa thứ Hai 25 tháng 5, Bộ Công an Việt Nam thông báo các đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh truy bắt thành công hai nghi phạm. Tuy vậy, họ không đưa thêm thông tin gì về diễn biến vụ án, chỉ cho biết đang tập trung điều tra. Truyền thông cho biết cảnh sát đang điều tra liệu vụ sát hại này có liên quan trực tiếp tới cuộc thanh toán giữa các băng nhóm tại Sydney hay không. Cựu trung sĩ cảnh sát New South Wales, ông Glenn Gorick, nói với đài số 9 rằng vụ ám sát mang thông điệp đe dọa rõ ràng. Ông nói, nếu họ tìm được anh ở Việt Nam, thì họ có thể tìm được anh ở bất cứ đâu. Theo ông Gorick, sự việc tấn công xảy ra cách Sydney hơn 7.000 cây số, cho thấy mức độ truy đuổi giữa các phe trong thế giới ngầm hiện nay rất khốc liệt. Báo chí Úc đồng loạt nhìn nhận Lorenzo Lemalu là nhân vật cấp cao của Coconut Cartel, một nhóm tội phạm đang nổi lên ở Sydney. Trước đó, Lemalu từng có quan hệ với mạng lưới tội phạm Alameda, một trong những gia đình tội phạm có tổ chức khét tiếng nhất ở New South Wales, trước khi được cho là đã cắt đứt quan hệ và chuyển sang hàng ngũ của đối thủ là Coconut Cartel. Chính sự chia rẽ đó và mối thù không đội trời chung sau đó được điều tra viên cho là cốt lõi của vụ giết người lần này. Cuộc tranh quyền kiểm soát thị trường ma túy được cho là nguyên nhân đã khiến bạo lực leo thang trong thời gian vừa qua. ABC News trước đó đã dẫn lời giới chức điều tra cho biết nhiều vụ nổ súng và đốt phá ở Sydney là kết quả của các cuộc trả đũa liên tiếp giữa các nhóm tội phạm đối địch. Trong một bài điều tra hồi tháng 2, ABC News cho biết cảnh sát New South Wales đã truy tố 4 người liên quan tới vụ nổ súng nhắm vào cựu cầu thủ rugby league Matt Utai ở Greenock. Cảnh sát cáo buộc vụ tấn công có liên hệ tới Coconut Cartel. Theo tài liệu của tòa án được ABC trích dẫn, công tố viên mô tả đây là một cuộc chiến băng nhóm đang diễn ra với mức độ bạo lực nghiêm trọng. ABC News cũng dẫn lời cảnh sát cho biết, những vụ tấn công này được thực hiện một cách liều lĩnh và công khai, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Trong lúc đó, cảnh sát New South Wales đang theo dõi nguy cơ xảy ra thêm các vụ trả đũa ở Sydney. Trong những năm gần đây, giới chức Úc nhiều lần cảnh báo các mạng lưới tội phạm đang hoạt động ngày càng mang tính quốc tế. Các nhóm này bị cho là sử dụng ứng dụng mã hóa, các đầu mối ở ngoại quốc và di chuyển xuyên biên giới để điều phối hoạt động buôn bán ma túy và thanh toán lẫn nhau. Nhiều vụ nổ súng liên quan tới thế giới ngầm Sydney hiện diễn ra giữa khu dân cư hoặc nơi công cộng. Và giờ đây một vụ ám sát ở Việt Nam cho thấy cuộc xung đột đã lan ra ngoài lãnh thổ nước Úc. Các cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam và Úc. Đối với các giới chức Úc, mối lo lớn nhất hiện nay là liệu vụ sát hại Lorenzo Lemalu có còn kéo thêm những vụ bạo lực mới ở Sydney hay không?
1: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về diễn biến mới liên quan đến cái chết của một nhân vật được cho là thuộc nhóm Coconut Cartel. Và hiện tại các cơ quan chức năng ở cả Úc và Việt Nam đang tiếp tục điều tra và theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo. Và bây giờ chuyển qua tình hình dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tại miền đông nước này, các trạm kiểm soát y tế đang xuất hiện dày đặc trên đường phố khi mà dịch Ebola tiếp tục lan rộng sang nhiều khu vực mới. Người dân đang được yêu cầu là phải rửa tay, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi di chuyển. Trong lúc giới chức y tế đang cảnh báo số ca nghi nhiễm và tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều so với báo cáo hiện nay. Từ Congo sang Uganda, các biện pháp kiểm soát biên giới cũng đang được siết chặt để ngăn dịch bệnh lây lan thêm. Hannah Horsen tường thuật, Phan Bách trình bày.
2: Tại Goma, thuộc miền đông Congo, các phương tiện đang bị chặn lại tại các trạm kiểm soát, nên hành khách được yêu cầu rửa tay, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt. Trung tâm thương mại với 2 triệu dân này đã ghi nhận một trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận, khiến chính quyền phải thắt chặt các biện pháp y tế tại trường học và các tòa nhà công cộng. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch bệnh này được coi là mối đe dọa nghiêm trọng.
3: WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao nếu tính về cấp quốc gia và khu vực và thấp ở cấp độ toàn cầu.
2: Tại miền Đông Congo, dịch bệnh đã làm lộ rõ căng thẳng giữa các gia đình đau buồn và các cơ quan y tế đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus. Tại thị trấn Wampara, cảnh sát đã bắn súng cảnh cáo và hơi cay sau khi người thân của một cầu thủ bóng đá địa phương nổi tiếng từ chối chôn cất an toàn do nhân viên y tế tổ chức và khăng khăng cho rằng anh ta chết vì bệnh thương hàn chứ không phải Ebola. Giới chức y tế cho biết việc chôn cất không an toàn vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lây truyền vì thi thể có thể vẫn còn khả năng lây nhiễm cao sau khi chết. Tuy nhiên, một số cư dân cho biết họ đang cố gắng bảo vệ gia đình mình.
4: Tôi chỉ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Tôi đã mua khẩu trang và nói chuyện với mọi người trong nhà về các biện pháp cần tuân thủ để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh này.
2: Được biết, dịch bệnh hiện đã lan rộng hàng trăm km ra khỏi tâm dịch ban đầu ở tỉnh Ituri vào Nam Kivu. Trong khi đó, chính quyền nước láng giềng Uganda đang thắt chặt kiểm soát với việc vận tải hành khách công cộng đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo bị đình chỉ trong 4 tuần. Thư ký thường trực Bộ Y tế Uganda là Diana Achwai cho biết việc di chuyển qua biên giới đồng nghĩa với việc mối đe dọa vẫn còn ở mức cao.
5: Given Uganda's proximity to the epicenters,
6: do Uganda nằm gần các tâm dịch và có mối liên kết xuyên biên giới mạnh mẽ, bao gồm hoạt động thương mại phục vụ các hoạt động kinh tế khác và các chuyến bay trực tiếp, nguy cơ truyền nhiễm thêm vẫn ở mức cao.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết gần 600 trường hợp nghi nhiễm và hơn 130 trường hợp nghi tử vong hiện đã được liên kết với dịch bệnh ở Congo và Uganda. Không giống như chủng Ebola, Zaire phổ biến hơn, hiện tại không có vaccine và phương pháp điều trị nào được phê duyệt cho biến thể Bundibugyo gây ra dịch bệnh. Các nhà khoa học đang chạy đua để thử nghiệm các loại vaccine thử nghiệm, trong khi các tổ chức viện trợ vận chuyển hàng tiếp tế bằng các đường hàng không và xây dựng các khu cách ly ở các khu vực bị ảnh hưởng. Thế nhưng, Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Phòng chống dịch bệnh, viết tắt là CEPI, cho biết quy mô thực sự của dịch bệnh có thể lớn hơn nhiều so với con số hiện tại.
7: Dịch bệnh này giống như một tảng băng trôi. Chúng ta đã thấy phần nổi của tảng băng. Phần nổi khi chúng ta đến gần hơn khá hơn. Điều chúng ta biết về tảng băng trôi là nó lớn hơn phần chìm dưới nước so với phần nổi trên mặt nước. Vì vậy, tôi nghĩ WHO hiện đang đưa ra con số hàng trăm ca nhiễm và hàng trăm ca tử vong. Nhưng sự thật là con số thực tế sẽ còn lớn hơn nhiều.
2: Trong đó, nhiều cư dân cho rằng cuộc sống phải tiếp tục.
7: Chúng ta phải hiểu rằng căn bệnh này tồn tại và nó có thật. Nó nguy hiểm vì nó không có vaccine cũng như thuốc điều trị. Cách phòng ngừa tốt nhất là rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn cho tay. Thông điệp quan trọng nhất của tôi gửi đến người dân là mọi người hãy chấp nhận rằng dịch bệnh này là có thật.
1: Quý vị vừa nghe Phan Bách với bài tường thuật về tình hình dịch Ebola đang lan rộng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và nước láng giềng Uganda. Và giới chức y tế cùng các tổ chức quốc tế cũng đang tiếp tục cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Và bây giờ, trước khi chuyển sang tạp chí thể thao với chủ đề Arsenal xưng vương sau 2 thập kỷ chờ đợi và chương cuối đầy tiếc nuối của Pep Guardiola, mời quý vị chúng ta cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplace.

0: businesses are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

Trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay, thưa quý vị, bây giờ là tạp chí thể thao với một số diễn biến sau đây. Arsenal chính thức chấm dứt hai thập kỷ chờ đợi để bước lên ngôi vương ngoại hạng Anh sau bước ngoặt nghẹt thở, song hành cùng dòng di sản vĩ đại mà Pep Guardiola để lại trước ngày chia tay Manchester City. Sức nóng tiếp tục lan tỏa đến đường đua F1 Canada với màn trình diễn siêu hạng của thần đồng 18 tuổi Kimi Antonelli. Và tuần qua khép lại bằng trận chiến sinh tử đầy tranh cãi của nhà vô địch quyền Anh Oleksandr Usyk. Mời quý vị cùng nghe Xuân Ngọc và Biệt Hoàng bình luận trong tạp chí thể thao.

0: Advertising.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Tạp chí thể thao Cục Xuân Ngọc và Video Anh trở lại cùng quý vị khán thính giả của SBS. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Ngoại hạng Anh, một diễn biến vô cùng tuyệt vời, đặc biệt cho những ai yêu các pháo thủ thành London Arsenal, và sau đó thì không thể thiếu

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Bạn đã đầu tư để Mikel Arteta sức liên tục đội hình để có thể cạnh tranh cùng với Manchester City và Liverpool, và cái sự kiên nhẫn của họ và sự đầu tư của họ trong vòng 5 năm trở lại đây cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng chức vô địch. Tới thời điểm này thì nhiều người cho rằng là có thể đến mùa giải năm sau thì đây lại mở ra một cái kỷ nguyên mới, là kỷ nguyên thống trị của Arsenal.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Mà Pep Guardiola giành được vĩ đại ở đây là cho những cái di sản mà Pep Guardiola làm thay đổi bóng đá, khi mà đã khiến bóng đá chơi cống hiến hơn và chơi kiểm soát hơn và chơi kỹ thuật hơn. Và chúng ta không chỉ nhìn đâu xa, chúng ta chỉ nhìn vào cái thế hệ huấn luyện viên mới mà Pep Guardiola để lại. Ví dụ như chúng ta thấy là Xabi Alonso, người mà sẽ kế vị cái huấn luyện viên ở Chelsea trong mùa giải tới, là được ảnh hưởng của Guardiola khi mà thi đấu ở Bayern Munich. Chúng ta có Mikel Arteta, chính là làm trợ lý huấn luyện viên cho Pep Guardiola, hiện giờ đang là huấn luyện viên của một đội vô địch của dòng Anh. Rồi chúng ta có Enzo Maresca, cựu huấn luyện viên của Chelsea, và cũng chính là người sẽ gần như chắc chắn thay thế Pep Guardiola ở Manchester City. Thì Enzo Maresca cũng chính là một trong những huấn luyện viên trẻ rất là xuất sắc và là trợ lý huấn luyện viên của Pep Guardiola. Rồi chúng ta có Luis Enrique, chính là người mà đã từng học việc Pep Guardiola khi mà còn ở Barcelona. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả những huấn luyện viên elite, những huấn luyện viên đẳng cấp mà còn trẻ hàng đầu thế giới hiện nay thì gần như là đều có cái sự ảnh hưởng của Pep Guardiola. Nên chính vì thế mà cái di sản mà Pep Guardiola để lại rất là lớn. Và không chỉ đó thế, không chỉ vậy mà đã làm thay đổi hẳn bộ mặt. Ví dụ chúng ta thấy rằng Hoàng Anh trước đây thì thi đấu rất là thiên về tốc độ và thể lực, đúng không? Và những cái cú chuyền bóng dài, đẩy bóng dài. Thế nhưng mà tất cả các đội bóng của Premier League hiện giờ đang thi đấu có thể nói là rất là khác, và họ thi đấu kiểm soát, và một đội bóng nhỏ cũng có thể kiểm soát bóng. Và thậm chí là đội tuyển Anh bây giờ và nền bóng đá Anh bây giờ, tất cả các cầu thủ trẻ đều được tập trung xây dựng kỹ thuật và chiến thuật rất là tốt, và chính điều đó làm cho bóng đá trẻ, bóng đá ngoại hạng Anh theo tôi nghĩ hấp dẫn hơn rất là nhiều vì tầm ảnh hưởng của Pep Guardiola. Và một cái thông số mà tôi muốn nói với anh Ngọc ở đây mà để chứng kiến cái sự ảnh hưởng của dòng ngoại hạng Anh là dòng ngoại hạng Anh nó hay đến mức độ mà có trong 10 năm mà Pep Guardiola dẫn dắt thì dòng ngoại hạng Anh đã vượt xa tất cả những cái giải nội địa ngoài hàng đầu khác trong châu Âu, và tất cả các trận đấu dòng ngoại hạng Anh đều rất là hấp dẫn, kể cả những trận đấu giữa các đội xuống hạng hấp dẫn, bởi vì họ đều thi đấu kiểm soát và họ đều thi đấu theo tôi nghĩ là có rất là cả những cái toán tính và kỹ thuật và chiến thuật rất là tốt. Và cái con số mà tôi muốn nhắc tới đây là Barcelona giành chức vô địch của giải La Liga, và tiền thưởng của Barcelona là khoảng 50 triệu bảng, tức là khoảng 60 triệu euro gì đó. Thế nhưng mà riêng có đội bóng xuống hạng của dòng Anh thôi, tức là đội Burnley thôi, xuống hạng thôi. Bởi vì để tránh những cái câu lạc bộ xuống hạng của dòng Anh bị cú sốc về tài chính là dẫn đến là sụp đổ, thì ngay cả câu lạc bộ xuống hạng là Burnley thôi, họ cũng vẫn được hưởng một cái khoản tiền gọi là khoản tiền trợ cấp cho những năm sau là 50 triệu bảng. Như là một đội xuống hạng của dòng Anh mà còn được nhận một tiền thưởng bằng một đội vô địch của giải La Liga, thì chúng ta mới thấy rằng là cái sự chênh lệch về tài chính nó quá lớn. Nhưng mà sự chênh lệch về tài chính lớn là một phần bởi vì rằng ngoại Anh đã được hấp dẫn hơn rất là nhiều dưới sự ảnh hưởng của Pep Guardiola.
2: Và rõ ràng những cái tên khi mà anh vừa phân tích, anh nhắc đến ấy, thì sẽ là một cái thế hệ mới, và họ tạo ra được cái thú vị hơn nữa cho giải ngoại hạng Anh và bóng đá thế giới nói chung nữa cơ. Rất có thể là che già thì măng mọc thôi, đó là cái quy luật không thể nào tránh khỏi được. Trong khi đấy thì tôi cũng rất là muốn bình luận viên Việt Hoàng cho quý khán thính giả thấy được phần còn lại của bảng xếp hạng, thưa anh, bởi vì đây cũng là một cái trận chiến mà rõ ràng mỗi suất đều là tiền bạc và mỗi suất đều là danh dự của các đội bóng, gọi là một mỏ vàng, thưa anh.
1: Vâng, ba đội mà ở giải Ngoại hạng Anh sẽ xuống hạng đó chính là Burnley, Wolverhampton và West Ham. Đây là ba đội bóng mà có thành tích rất là tệ trong mùa giải năm nay và họ sẽ xuống hạng. Và để thay thế ba đội bóng này trong mùa giải năm sau sẽ là Coventry City, đội mà đứng đầu giải hạng nhất. Rồi Ipswich Town là đội đứng thứ hai, và đội đứng thứ ba mà đội giành chiến thắng ở trong một loạt trận playoff đó là Hull City. Thế nhưng có một điều xảy ra ở trong cái loạt trận playoff, anh Ngọc ạ, tức là ở trong cái cặp đấu playoff mà của giữa bốn đội bóng mà xếp từ thứ ba cho đến thứ sáu ấy, thì có một cặp đấu giữa Southampton và Middlesbrough. Một cái thành viên của ban huấn luyện Southampton đã bị phát hiện là quay lén buổi tập của Middlesbrough, và cuối cùng thì đội bóng Middlesbrough đã ngay lập tức làm thủ tục để khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Anh và ban tổ chức của giải đấu Championship. Và mặc dù là Middlesbrough giành chiến thắng sau Southampton giành chiến thắng sau hai lượt đấu với Middlesbrough, nhưng cuối cùng Southampton đã bị loại khỏi vòng playoff và Middlesbrough được vào đá trận chung kết playoff với Hull City. Cuối cùng thì Hull City cũng giành chiến thắng, nhưng mà điều mà tôi đang nói ở đây rằng là giải Ngoại hạng Anh rất là nghiêm khắc với những cái hành vi gian lận. Southampton đã bị phát hiện là

0: quay lánh, nên đã ngay lập tức chỉ trong vòng có mấy ngày đã bị quyết định là bị loại khỏi cái vòng đấu playoff. Nhiều người đặt dấu hỏi là vậy Southampton mới bị cụ phát hiện là quay lén thôi mà đã bị loại trong vòng một tuần, đã loại khỏi cái vòng đấu playoff để lên tham dự giải Ngoại hạng Anh. Thế còn Manchester City có đến hơn 100 án phạt kéo dài hơn 10 năm và thậm chí là vi phạm các cái điều khoản về tài chính, về gian lận tài chính này rồi. Thế mà tại sao mà Liên đoàn bóng đá Anh và giải Ngoại hạng Anh không trừng phạt ngay lập tức? Thì đây là một cái câu hỏi cũng rất là thú vị đúng không ạ? Và nhiều người cho rằng là một trong những lý do mà Pep Guardiola sẽ rời đi khỏi Manchester City, bởi vì có thể tháng 6 này khi mà công bố các cái lệnh phạt với Manchester City thì Manchester City mùa giải năm sau sẽ bị cấm thi đấu, cấm chuyển nhượng này, rồi có thể bị trừ điểm này, rồi bị tước chức vô địch này, nên là Pep Guardiola ra đi là hợp lý. Thế nhưng mà theo ý kiến riêng cá nhân của tôi thì một phần Pep Guardiola ra đi bởi vì Pep Guardiola là một người rất là cống hiến, và trong 10 năm ở 10 năm tranh đấu ở giải Ngoại hạng Anh thì đã phát kiệt sức của Pep Guardiola, và chính vì thế mà Pep Guardiola nghĩ rằng là 10 năm để thay đổi Manchester City, thay đổi một nền bóng đá là đủ rồi, và hãy để cho thế hệ sau, như tôi đã nói là có Xavi Alonso của Chelsea, có Maresca của City, có Carrick của United, rồi Mikel Arteta của Arsenal, là những cái thế hệ huấn luyện viên mới giàu năng lượng hơn cạnh tranh trong những năm tới. Và theo tôi nghĩ cái điều duy nhất mà nối tiếc ở đây đó là cái trận chia tay của Pep Guardiola ở sân của Manchester City, Etihad Stadium, đó là một trận thua trước Aston Villa với tỷ số là 2-1. Thì đây có thể nói là một cái nốt một phần nào đấy không được đẹp trong cái việc mà Pep Guardiola chia tay Manchester City.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với F1 tại Canada, bởi vì cái vòng đấu này vô cùng hấp dẫn và cái điểm thú vị của nó đó là khiến cho người ta phải chú ý đến một ngôi sao sáng vô cùng là trẻ tuổi và rất là tài năng, đó là Kimi Antonelli. Anh nhận định như thế nào về một cái kình địch trong tương lai của Piastri này đây?
0: Vâng, theo tôi nghĩ Kimi Antonelli cho thấy mặc dù tuổi đời rất còn trẻ khi mà Kimi Antonelli mới hơn có 18 tuổi thôi, thế nhưng mà đã 4 lần liên tiếp vô địch chặng của giải F1, và trong cái trận đấu của Canada vừa rồi thì Kimi Antonelli đã có thể nói có một cái ngày thi đấu rất là xuất sắc khi mà giành chức vô địch ở chặng đua Canada, và có thể nói là phải rất là nỗ lực để có thể giữ được cái vị trí thứ nhất, và trước cái người đồng đội của mình là George Russell, rồi là cái sự rượt đuổi của Lewis Hamilton và Max Verstappen. Và với việc mà giành chiến thắng 4 chặng liên tiếp đã giúp cho Kimi Antonelli hiện giờ đang đứng đầu ở bảng xếp hạng, và hơn cả cái tay đua xếp thứ hai là George Russell, là người đồng đội

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Kết thúc ở vị trí thứ 11 thì có thể nói là sau năm ngoái khi mà McLaren có thể nói là giành tất cả các giải thưởng thì mùa giải năm nay là một mùa giải rất là khó khăn với McLaren khi mà những chiếc xe của McLaren hiện giờ đang không có được sự ổn định nhất không có được sự ổn định và những cái tay đua của McLaren thì gặp rất là nhiều các khó khăn trong việc điều khiển chiếc xe này.
4: Và trong khi đó thì trên sân đấu của Quyền Anh thế giới người ta phải nhắc tới cái tên Usyk. Bởi vì thực sự ra với tài năng và cái kinh nghiệm của anh thì để mà nổi tiếng, để mà danh tiếng thì anh đã có tất cả mọi thứ rồi. Tuy nhiên những cái diễn biến vừa rồi trong cái trận mà bảo vệ đai vô địch thì cũng lại khiến cho những cái luồng quan điểm trái chiều với nhau. Đây là một trong những cái trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của Usyk. Một bên thì cho rằng là anh cố níu kéo những cái điều gì mà có lẽ là nó qua cái thời đỉnh cao rồi. Bình luận viên Việt Hoàng, anh bình luận như thế nào?
3: Vâng, trước khi trận đấu này diễn ra, khi mà đối thủ của Usyk đó là vua MMA hạng nặng, đó là Rico Verhoeven, đó là võ sĩ người Hà Lan đấy, thì nhiều người cho rằng là đây là một trận đấu nghỉ hưu bởi vì Verhoeven đã thi đấu quyền anh chuyên nghiệp cách đây 11 năm rồi, và trong 10 năm trở lại đây thì Verhoeven chỉ thi đấu MMA thôi, tức là Mixed Martial Arts thôi, và Verhoeven mới trở lại, đây là cái trận đấu quay trở lại đầu tiên sau 11 năm và cũng chính là cái trận đấu quyền anh chuyên nghiệp thứ hai trong sự nghiệp của Rico Verhoeven thôi. Và chính vì thế mà nhiều người đặt câu hỏi là sau khi mà hạ những tay đấm cự phách rồi như là Tyson Fury, Anthony Joshua, tại sao mà Usyk lại thi đấu với một cái võ sĩ MMA? Thế nhưng mà thực tế trận đấu cho thấy rằng là đây có lẽ là trận đấu mà khó khăn nhất trong sự nghiệp của Usyk, khi Usyk phải chỉ có thể giành chiến thắng bằng knockout kỹ thuật ở hiệp thứ 11, cuối hiệp thứ 11, và Rico Verhoeven thì trong 11 hiệp đấu thì đã tấn công và lấn lướt và không chịu thua kém Usyk. Và nhiều người cho rằng là nếu mà trận đấu mà kết thúc sau 12 hiệp là thì mà tính điểm thì có thể là Rico Verhoeven còn giành chiến thắng nữa, và Usyk bị nhận rất là nhiều cú đấm của Verhoeven và tưởng chừng như là có thể là đã bị gục ngã rồi. Thế nhưng ở hiệp thứ 11 thì Usyk đã có một cú móc và khiến cho Verhoeven bị ngã xuống sàn. Và trọng tài lúc này thì Verhoeven cũng đã bị mệt và ngã xuống sàn, mặc dù anh đứng dậy kịp và để tiếp tục thi đấu. Thế nhưng ngay lập tức thì Usyk lao vào để kết thúc đối thủ của mình. Thế nhưng mà trọng tài thấy rằng là Verhoeven do không có thể khả năng chống đỡ và nếu tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, là trọng tài đã dừng trận đấu. Nhưng cái vấn đề ở đây là trọng tài dừng trận đấu khi mà cái hiệp 11 chỉ còn có đúng một giây thôi. Thì nếu mà trọng tài không dừng trận đấu mà để hiệp 11 kết thúc nốt thì có thể là Verhoeven có thể được tiếp tục cái hiệp đấu thứ 12. Và Rico Verhoeven cũng có nói rằng là tôi rất là lấy làm tiếc là trọng tài không để cho tôi tiếp tục thi đấu mà lại dừng để cho Usyk giành chiến thắng nó qua một kỹ thuật. Nhưng theo tôi nghĩ trọng tài làm hoàn toàn dựa trên cái góc nhìn tính chuyên nghiệp của họ, bởi vì họ thấy rằng là thực sự là lúc này thì Rico Verhoeven đã thực sự là không còn có cái sự tỉnh táo để chống đỡ những cái đòn của Usyk, và chúng ta cũng biết là hàng quyền anh hạng nặng thì chỉ cần một cú đấm rất là chính xác thôi thì rất là nguy hiểm. Và theo tôi nghĩ thì chiến thắng của Usyk và ngay sau này thì Usyk còn nói rằng là mọi người nghĩ rằng đây là trận đấu mà để nghỉ hưu, không phải, đây là trận đấu mà khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Và Rico Verhoeven theo tôi nghĩ đã cho mọi người thấy rằng là đánh giá thấp Rico Verhoeven thì là một điều rất là sai, và những cái cú đấm rất là mạnh của Rico Verhoeven trong trận đấu Usyk cho thấy rằng là cái việc mà anh trở lại võ đài là hoàn toàn xứng đáng, và rất có thể chúng ta sẽ nghe được cái tên này trong vài năm tới khi Rico Verhoeven muốn tiếp tục thi đấu boxing chuyên nghiệp.
4: Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào anh Trương Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.
5: Quý vị vừa nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng điểm lại những diễn biến thể thao nổi bật từ tuần qua, từ chức vô địch ngoại hạng Anh đầy cảm xúc của Arsenal sau 22 năm chờ đợi, những màn trình diễn ấn tượng trên đường đua F1 và sàn boxing thế giới, nơi các tài năng trẻ và nhà vô địch tiếp tục tạo nên dấu ấn khó quên. Và quý vị nếu yêu thích thể thao thì đừng bỏ qua chuyên mục này, được phát sóng trên SBS Radio vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình hoặc theo dõi đầy đủ các bài tường thuật, bài phân tích chi tiết trên ứng dụng SBS Radio hoặc truy cập trang web sbs.com.

0: vietnamese.com.au/vietnamese. Các video liên quan cũng được chúng tôi thường xuyên cập nhật trên các nền tảng Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Và sau đây mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát để dành thời gian cho quảng cáo. Và sau đó hãy trở lại với chúng tôi để cùng đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích. Hôm nay chúng tôi mang một tin vui, đó là New South Wales bổ sung thêm tiếng Việt cho bài thi lý thuyết lấy bằng lái xe.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: Quý vị đang nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích và hôm nay Hương Lan cùng với biên tập viên Mai Hòa sẽ mang một tin vui đến cho những quý vị đang ở New South Wales. Đó là từ tháng 4 năm nay thì tiểu bang New South Wales đã chính thức bổ sung tiếng Việt vào bài thi lý thuyết để lấy bằng lái xe thưa quý vị. Tức là bài thi dành cho những ai muốn lấy bằng L. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ nói qua về quy trình để lấy bằng lái xe tại Úc. Dạ vâng, xin chào chị Mai Hoa, người đồng hành của tôi ngày hôm nay.
1: Dạ, xin chào cô Hương Lan và xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ thưa là tin vui ngày hôm nay là rất tiếc là chỉ dành cho cư dân ở New South Wales thôi. Cô bác là anh chị mới sang Úc á, thì rào cản lớn nhất không phải là luật giao thông khó mà là tiếng Anh. Thì do đó mà cơ quan Transport for New South Wales đã mở rộng thêm các ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt để giúp người dân từ nhiều cái nguồn văn hóa khác nhau dễ tiếp cận hơn với hệ thống luật lệ giao thông tại New South Wales để lấy bằng lái. Tuy nhiên cũng phải nói rõ một cái điều là dù bằng lái thi bằng tiếng Việt nhưng mà không có nghĩa là bài thi sẽ được Việt hóa hoàn toàn cho người thi đâu. Mà bởi vì toàn bộ cái biển báo giao thông vẫn bằng tiếng Anh giống như ở ngoài đường ha. Thì có nghĩa là mình vẫn phải làm quen với các ký hiệu nè, rồi cái từ vựng giao thông cơ bản để mình có thể thi lái xe, thi xong rồi lái xe không có bị ngỡ ngàng thưa quý vị.
0: Dạ chính xác. Vậy bây giờ mình sẽ nói qua một chút về quy trình lấy bằng lái xe tại Úc cho quý vị. Trước tiên là bài thi lý thuyết. Bây giờ thì đã được thi bằng tiếng Việt rồi, tức là đã giảm áp lực được một nửa rồi đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể ngồi tại nhà thi trực tuyến chứ không phải đến trung tâm thi như trước đây. Có thể nói là quy trình lấy bằng lái xe đã được chính phủ ngày càng đơn giản hóa để cho chúng ta dễ tiếp cận hơn.
1: Dạ, nhớ cái hồi Mai Hoa mới lúc qua đó đi thi lái xe là phải tới tận cái Service New South Wales đó để mà thi hết tất cả các kỳ đợt phải tới nơi chứ không có cái kiểu mà ngồi thi tại nhà đâu thưa quý vị. Thì bây giờ khác rồi, bây giờ là thuận tiện rồi. Quý vị có thể đăng ký tài khoản qua My Service New South Wales trên trang web của Service New South Wales, sau đó là chọn ngôn ngữ tiếng Việt từ màn hình để bắt đầu thi.
0: Dạ vâng. Và quý vị cũng cần lưu ý là người lấy bằng lái phải đủ 16 tuổi, ít nhất là 16 tuổi mới bắt đầu được thi bằng L. Chúng ta sẽ được yêu cầu phải xác minh danh tính, tức là biết mình là ai, mình bao nhiêu tuổi, có đủ tuổi hay không, bằng cách tải một số những cái giấy tờ tùy thân, chẳng hạn như là passport.

0: nè, giấy khai sinh nè, bất kỳ giấy tờ tùy thân nào mà để xác minh danh tính của chúng ta. Và nhiều người hay hỏi là liệu thi lý thuyết có khó hay không? Có những nội dung gì trong các bài thi lý thuyết?
1: Dạ, trước khi trả lời câu hỏi này, Mai Hoa cũng xin giải thích một chút. Bằng L, tức là nắp chữ viết tắt là bằng learner, là người đang học lái. Thì lấy cái bằng L đó là những cái nội dung kiến thức rất là thực tế, chẳng hạn như là giới hạn tốc độ nè ha, khoảng cách an toàn nè, ý nghĩa biển báo nè, các luật ưu tiên, bởi vì bên Úc á, là lái xe bên tay trái, nó khác với những gì mình quen thuộc bên Việt Nam là lái xe bên tay phải, thì mình phải hiểu cái luật ưu tiên nó dành bên phía nào ha, để xử lý những cái tình huống ở trên đường. Nhưng mà quý vị yên tâm đi, chúng ta sẽ được học lý thuyết để biết cách làm bài, thì cái đó là cái gọi là cái khóa học an toàn giao thông do tiểu bang New South Wales thiết kế. Thì nhiều người Việt cũng hay học qua app hoặc là học qua road user handbook, tức là sổ tay người tham gia giao thông.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Cái user road handbook, cái cuốn sổ tay đó cũng đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Tức là bây giờ học cũng bằng tiếng Việt, thi cũng bằng tiếng Việt luôn, thưa quý vị. Và đậu bài thi lý thuyết bằng L mới chỉ là bước đầu để chúng ta có thể lái xe tại Úc thôi. Cái hành trình mà được lấy bằng lái xe full đó, nó là một cái hành trình còn dài nữa. Và có rất là nhiều cái thử thách đằng sau đó nữa.
1: Thưa quý vị, sau khi đã lấy được cái bằng thi lý thuyết bằng L rồi đó, thì đối với những người mà dưới 25 tuổi thì thường phải hoàn thành là 120 giờ lái xe có giám sát trước khi đủ điều kiện để thi lên bằng B1, tức là B đỏ đó. Thì nếu mà trên 25 tuổi thì có thể thi lấy bằng B đỏ luôn. Thường thì nếu mà học đều đặn thì giai đoạn này mất khoảng từ 12 đến 24 tháng. Và có một cái tip mà Hoa cũng muốn chia sẻ là trong thời gian học để lấy bằng P đỏ đó, thì quý vị sẽ được cấp cho một cái gọi cái logbook. Thì phải từng mỗi ngày lái từ đâu tới đâu, khoảng cách là bao nhiêu, phải nhìn vô cái bảng số trên xe đó để ghi vô. Thì rồi sau đó là cái người ngồi bên cạnh mình là phải là bằng phu, tức là không ở sau, người đó không có phải đeo bi đỏ bi xanh hết, phải bắt buộc cái bằng phu nha, để sẽ ký tên vô trong mỗi ngày. Thì học lái ngày nào ký tên ghi vào ngày đó để đừng có lẫn lộn. Sau khi mà đã thi đậu thực hành để có được cái bằng bi đỏ rồi đó, người lái phải giữ ít nhất là 12 tháng rồi mới được lên P2, tức là P xanh đó. Và P xanh thường phải cần thêm 2 năm nữa trước khi đủ điều kiện để mới lấy cái bằng gọi là full, tức là khi đó lái xe không cần phải đeo một cái bảng xanh đỏ phía sau nữa.
0: Dạ vâng. Dạ. Và quý vị thấy không, nếu như thuận lợi kể từ lúc chúng ta có bằng L cho đến khi có bằng full, tức là nếu chúng ta không có phạm lỗi gì để mà bị tước bằng lái, không có phạm những cái lỗi để bị trừ hết điểm, thì cái khoảng thời gian đó có thể mất từ 3 năm rưỡi cho đến 5 năm, không đơn giản chút nào, có phải không ạ? Mục đích của cái việc thử thách mà dài như vậy để cho chúng ta quen với luật giao thông tại Úc, để cho cái việc mà tuân thủ luật giao thông trở thành một cái thói quen, giúp cho mọi người lái xe an toàn hơn. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích ngày hôm nay. Chúc cho quý vị, những ai chuẩn bị thi lấy bằng L thì sẽ thi đậu. Chúc cho những ai đã có bằng rồi thì luôn luôn an toàn trên đường. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích kế tiếp.
1: Vâng, xin chào.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng đã hết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cùng giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút dành cho âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Người mắc bệnh đa xơ cứng lo ngại trước kế hoạch siết chặt chương trình NDIS. Những người hành hương đổ về Mecca giữa nắng nóng khắc nghiệt và căng thẳng khu vực trong mùa Hajj năm nay. Nghiên cứu mới hé lộ lời giải về bí ẩn cánh tay ngắn của khủng long T-Rex. Cùng tìm hiểu lá cờ thổ dân, một biểu tượng của bản sắc và sự gắn kết. Và cuối cùng là chuyên mục du học không filter, bài toán đầu tư của du học sinh Việt tại Úc, những điều cần lưu ý. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Mai Hoa thực hiện.
1: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý. Ủy ban Hoàng gia thu thập chứng cứ về những sai sót an ninh trước vụ tấn công bom đòi. Cảnh sát New South Wales treo thưởng 1 triệu đô la trong vụ án mạng Newcastle chưa được phá suốt 26 năm. Trung Quốc ghép nối tàu vũ trụ Thần Châu 23 với trạm không gian Thiên Cung. Ủy ban Hoàng gia về chủ nghĩa bài Do Thái gắn kết xã hội vào hôm nay thứ Hai đang nghe các bằng chứng liên quan đến môi trường an ninh và mối đe dọa trước vụ tấn công bom đài hồi tháng 12 năm ngoái. Ủy ban trước đó đã ghi nhận các lời kể trực tiếp về sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái trong cộng đồng. Cố vấn hỗ trợ Richard Lancaster nói rằng giai đoạn điều trần thứ hai này sẽ nghe lời khai từ các nhân chứng thuộc các cơ quan an ninh và tình báo Úc, bao gồm cả cảnh sát liên bang Úc. Các bằng chứng trong giai đoạn điều trần này sẽ bao gồm việc triệu tập nhân chứng về hoạt động của các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật trong giai đoạn trước vụ tấn công bom đòi. Trong bối cảnh mức đe dọa khủng bố vào môi trường an ninh lúc đó, những bằng chứng này sẽ bổ sung cho các phân tích dữ liệu trong báo cáo tạm thời. Ủy ban cũng đã khuyến nghị tăng cường an ninh tại các buổi tụ họp của cộng đồng Do Thái trên toàn quốc, thống nhất luật súng trên toàn quốc và thực hiện chương trình thu hồi súng. Thủ hiến New South Wales Chris Minns nói rằng các phiên điều trần trong tuần này là cơ hội để hiểu rõ và rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ. Ông Minns cho biết các bằng chứng cần được sử dụng để xác định điều gì đã sai và ngăn chặn một thảm kịch tương tự tái diễn. Tôi cho rằng có một bộ phận chỉ huy chống khủng bố chung. Tôi biết rằng điều đó cực kỳ quan trọng trong việc đối phó bạo lực và khủng bố trong cộng đồng. Tôi cũng biết rằng trong quá khứ, nó đã thành công trong việc triệt phá các băng nhóm và tổ chức nguy hiểm cấp cao có ý định gây hại cho cộng đồng. Vì vậy, đã có một mức độ thành công nhất định. Nhưng liệu có thể làm tốt hơn không? Đó chính là điều tôi muốn tìm ra từ Ủy ban Hoàng gia. Cảnh sát New South Wales công bố phần thưởng 1 triệu đô la cho thông tin liên quan đến vụ giết hại hai phụ nữ vẫn chưa tìm ra manh mối. Hai phụ nữ này được tìm thấy bị đánh chết tại một ngôi nhà ở Newcastle cách đây 26 năm. Susan Kay và John Tettering, lần lượt là 32 và 37 tuổi, lần cuối được nhìn thấy còn sống vào ngày 11 tháng 5 năm 2000 và được phát hiện một tuần sau đó tại một căn nhà ở Carrington. Cảnh sát tin rằng vụ giết người có liên quan đến ma túy sau khi phát hiện các chất cấm được buôn bán từ nhà của bà Tetrin. Tuy nhiên, đến nay chưa có ai bị truy tố. Cũng liên quan đến tin trong nước, chính phủ liên bang đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm giúp phụ nữ Úc tiếp cận tốt hơn thông tin về tiền mãn kinh và mãn kinh, bao gồm một trang web sức khỏe mới và chiến dịch quảng bá trên truyền hình, rạp chiếu phim, mạng xã hội và báo chí. Bộ trưởng Phụ nữ Cathy Gallagher nói rằng mãn kinh không nên là điều gây bất ngờ, nhưng sự im lặng và kỳ thị đã khiến nhiều phụ nữ thiếu thông tin. Một cuộc điều tra quốc hội cho thấy nhiều phụ nữ bước vào giai đoạn này mà không được cung cấp đầy đủ thông tin về điều trị hoặc hỗ trợ, trong khi các triệu chứng có thể bao gồm bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, lo âu và sương mù não. Hơn 430.000 phụ nữ đã tiếp cận liệu pháp hormone được trợ giá từ khi được đưa vào BBS, chương trình trợ giá dược phẩm, và gần 105.000 người đã được khám sức khỏe mãn kinh kể từ khi Medicare chi trả từ tháng 7 năm ngoái. Cũng cần lưu ý, phụ nữ thường bước vào mãn kinh từ 45 đến 60 tuổi, trong khi tiền mãn kinh có thể bắt đầu từ độ tuổi 30 và kéo dài tới 10 năm. Chuyển sang tin quốc tế, khoảng 50.000 cư dân vẫn phải đang sơ tán gần Los Angeles sau khi một bồn hóa chất có áp suất cao bị quá nhiệt và bắt đầu phát tán khí. Lực lượng cứu hỏa cho biết có khả năng đã xuất hiện một vết nứt trong đêm giúp giảm áp suất và hạ nguy cơ nổ. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đang được xác minh. Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận và cũng chưa có thời gian cụ thể để đưa người dân trở về. Một cư dân tên Brittany nói rằng việc tìm nơi sơ tán không hề dễ dàng. Các nơi gần như đã kín chỗ vào lúc nửa đêm và chúng tôi phải ngủ trong xe đêm hôm trước. Khi thức dậy thì lật đật chạy thẳng tới Ocean View. Khi chúng tôi tới nơi, cố gắng tìm thêm đồ thiết yếu cho ngày hôm nay và bây giờ họ lại nói nơi này cũng đầy. Nên thật sự là một hành trình rất vất vả từ hôm qua đến hôm nay để tìm chỗ cho chúng tôi có thể mang các con mèo theo nữa. Tàu vũ trụ Thần Châu 23 của Trung Quốc đã ghép nối thành công với trạm không gian Tiangong, Thiên Cung, đưa lên quỹ đạo 3 phi hành gia, trong đó có Lai Ka Jin, phi hành gia đầu tiên đến từ Hồng Kông. Tàu được phóng từ một trung tâm Tây Bắc Trung Quốc vào khoảng 11 giờ tối địa phương, tức khoảng 1 giờ sáng ở Úc. Một thành viên phi hành đoàn sẽ ở lại trong trạm trọn vẹn một năm, gấp đôi thời gian nhiệm vụ thông thường khi Trung Quốc tiến gần mục tiêu đưa người lên mặt trăng vào năm 2030. Chuyển sang tin Ebola. Chính quyền khu vực phía đông Congo do phiến quân kiểm soát đã tăng cường các biện pháp kiểm soát Ebola, áp đặt cách ly bắt buộc 21 ngày đối với những người di chuyển từ Bunia và Ituri đến Goma. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh nhân viên y tế tiếp tục kiểm tra hành khách quanh Bunia do lo ngại virus có thể lan từ thị trấn khai khoáng Mombualu lân cận. Quan chức y tế công cộng John Markey nói rằng tin đồn ban đầu đã góp phần làm dịch lan rộng tới Mombualu. Chúng tôi lo ngại nhất là những người đến từ Mombualu vì ban đầu chỉ là tin đồn cho rằng quan tài giết người và điều đó khiến nhiều người từ khu vực đó tin rằng đây là điều huyền bí, trong khi thực tế đó là dịch bệnh và điều đó đã khiến dịch lan rộng đến tận Bunia. Cơ quan Y tế Congo đã ghi nhận 900 ca nghi nhiễm kể từ khi dịch bùng phát với các chốt kiểm soát, khu cách ly và truy vết tiếp xúc đang được khai triển. Chuyển sang tin thể thao giải đua xe công thức 1, Kimi Antonelli đã giành chiến thắng tại Grand Prix Canada, chiến thắng thứ tư liên tiếp của anh. Sự cố hỏng bộ nguồn khiến đồng đội Mercedes và đối thủ tranh vô địch George Russell phải bỏ cuộc, trong khi Lewis Hamilton của Ferrari về nhì, Max Verstappen của Red Bull về thứ ba. Đây là lần trở lại đường đua podium đầu tiên trong mùa giải của nhà vô địch 4 lần, sau khi anh bày tỏ sự không hài lòng với các quy định mới trong môn đua xe. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục chương trình tối nay, thưa quý vị, mời chúng ta cùng đến với một số bài tường thuật thời sự. Trước tiên, đang có lo ngại về việc người mắc bệnh đa xơ cứng, rất là lo ngại trước kế hoạch siết chặt chương trình NDIS. Kế hoạch cải tổ chương

0: Chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS trong ngân sách liên bang mới đây đang làm dấy lên nhiều quan ngại trong cộng đồng người khuyết tật tại Úc. Chính phủ cho biết các thay đổi này là cần thiết để bảo đảm tính bền vững lâu dài của chương trình. Thế nhưng nhiều người sống với bệnh đa xơ cứng hay còn gọi là MS, họ lo sợ rằng họ sẽ mất quyền tiếp cận các hỗ trợ thiết yếu mà họ đang phụ thuộc vào mỗi ngày. Deborah Croft tường thuật và Phan Bách trình bày.
1: Trong bản ngân sách liên bang năm nay, Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers đã công bố kế hoạch tiết kiệm hơn 63 tỷ đô la, phần lớn đến từ việc thu hẹp phạm vi tiếp cận với chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS.
2: Một phần lớn khoản tiền tiết kiệm của chúng tôi sẽ khôi phục NDIS về mục đích ban đầu và bảo đảm tương lai của nó để phát triển một cách bền vững phù hợp với các chương trình như là Medicare. Cải cách khó khăn nhưng cần thiết này sẽ tiết kiệm được 37,8 tỷ đô la trong dự toán ngân sách.
1: Được biết, căng thẳng vẫn còn tồn tại khi các chi tiết về các hỗ trợ căn bản, một số người tham gia sẽ được chuyển sang đang được hoàn thiện, bao gồm cả việc ai sẽ chi trả cho những khoản nào. Thủ tướng trước đây đã nói rằng một mạng lưới an sinh xã hội sẽ sẵn sàng kịp thời để hỗ trợ khoảng 160.000 người Úc sẽ bị loại khỏi chương trình trị giá hàng tỷ đô la này. Thế nhưng Thủ hiến Chris Minns vẫn khẳng định hệ thống y tế công cộng của New South Wales sẽ không thể cung cấp mức độ chăm sóc tương đương.
3: Tôi hiểu lý do cải cách từ chính phủ liên bang, và tôi không giống như một số lãnh đạo tiểu bang khác chỉ trích họ gay gắt vì những thay đổi này. Tôi hiểu rằng chương trình cần phải tốt nhất và có giá cả phải chăng. Nhưng chúng ta cũng phải trung thực với mọi người. Nếu họ không được hỗ trợ bởi NDIS, chúng ta không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tương đương trong hệ thống của tiểu bang.
1: Trong đó, các nhóm người khuyết tật vẫn lo ngại về việc tiếp cận chương trình đối với những người vẫn cần đến nó. Giám đốc điều hành tạm thời của Tổ chức Người Khuyết Tật Úc là bà Megan Spiller-Smith trước đây đã nói rằng cộng đồng vẫn còn e ngại về quá trình cải cách.
4: Điều vô cùng quan trọng là chúng ta không bị lãng quên trong những thay đổi, đặc biệt là khi chúng ta đang bị bỏ rơi vào thời điểm này.
1: Trong đó, một cuộc khảo sát mới do MS Australia thực hiện cho thấy chỉ có 68% trong số hơn 900 người tham gia khảo sát được tiếp cận với NDIS. Bệnh đa xơ cứng là một dạng khuyết tật thần kinh, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các tế bào trong não. Giám đốc điều hành của MS Australia là ông Ron Greenland cho biết một số nhân viên và những người đánh giá từ chương trình này hiểu sai về tình trạng bệnh và những hỗ trợ mà những người mắc bệnh thực sự cần đến.
2: Chúng tôi nhận thấy sự không nhất quán trong cách tiếp cận đối với những người sống chung với bệnh MS. Thường thì người ta thậm chí còn hỏi, bạn vẫn bị MS chứ? Chúng tôi có những người nói như vậy. Và đây không phải là một căn bệnh có thể chữa khỏi, mà là một căn bệnh ngày càng trở nặng theo thời gian. Vì thế, chúng tôi nhận thấy sự hiểu biết đó trong số các nhân viên và người đánh giá của NDIS, và điều đó không thực tế trong việc lập kế hoạch tốt để giúp đỡ cho những người mắc bệnh đa xơ cứng.
1: Ông Ryan cho biết vẫn có hy vọng rằng NDIS có thể tiếp cận được.
2: Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với chính phủ. Tôi nghĩ ông Tổng trưởng có ý định rất tốt và chúng tôi biết có rất nhiều áp lực trong NDIS. Nhưng chúng tôi thực sự hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để đưa ra một số thỏa thuận, không chỉ đạt được tính bền vững, mà còn thực sự làm cho NDIS tốt hơn cho những người mắc bệnh MS và các bệnh thần kinh tương tự khác.
0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những lo ngại xung quanh kế hoạch cải tổ chương trình NDIS của chính phủ liên bang, đặc biệt đối với những người sống chung với bệnh đa xơ cứng tại Úc. Trong khi chính phủ thì luôn khẳng định rằng các thay đổi là điều cần thiết để bảo đảm tương lai tài chính của chương trình, thì các tổ chức vận động cho người khuyết tật vẫn kêu gọi một quá trình cải cách, phải bảo đảm người cần hỗ trợ không bị bỏ lại phía sau. Và bây giờ chuyển sang cuộc hành hương đến Mecca. Hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đang tập trung về thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út để tham gia cuộc hành hương Hajj thường niên, một trong những nghi lễ quan trọng nhất của đạo Hồi. Và năm nay, hành trình tâm linh đặc biệt này diễn ra trong bối cảnh nhiệt độ lên tới gần 50 độ C và những lo ngại về bất ổn khu vực sau căng thẳng giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ. Bài tường thuật của Deborah Croft do Phan Bách trình bày.
2: Cảm tưởng mà một người có được trong suốt chuyến hành hương Hajj thật khác biệt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Đó là một cảm giác rất khác, bởi vì đó là một nghi lễ, một nghĩa vụ đối với những người có khả năng thực hiện nó. Nhưng tất cả chúng ta đều yêu thích việc này và tạ ơn Thượng Đế Ngài đã giúp chúng ta dễ dàng thực hiện được Hajj năm nay.
1: Gặp gỡ người hành hương Jordan, Hisham Al-Martinet đang ở thánh đường Hồi giáo lớn Mecca, một trong số nhiều người đến thành phố này để tham gia cuộc hành hương Hajj năm nay, một cuộc tụ họp tôn giáo hàng năm. Được biết, một số người hành hương đã dành nhiều năm hy vọng và cầu nguyện để một ngày nào đó được thực hiện Hajj, hoặc tiết kiệm tiền và chờ đợi giấy phép để bắt đầu chuyến đi. Trong số đó có Najia Abu Lehia, 64 tuổi, người Palestine.
5: Chúng tôi đã đăng ký và tên của chúng tôi đã được chọn để đi hành hương Hajj trước khi chiến tranh nổ ra, rồi chiến tranh bùng nổ ở đây và nó trở thành rào cản giữa chúng tôi và việc đi hành hương. Đến giờ này lẽ ra chúng tôi đã phải thực hiện Hajj rồi, tên của chúng tôi đã được chọn từ trước chiến tranh, nhưng chiến tranh nổ ra và chúng tôi không thể làm gì được nữa.
1: Được biết, một hệ thống hạ ngạch cho du khách đến Mecca đã được giới thiệu vào năm 1987, được các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đồng ý nhằm giới hạn số lượng người được phép vào một quốc gia ở mức độ 0,1% dân số. Trong số những người đến có ông Orhan Mosevic, người Bosnia. Ông nằm trong số hơn 2.200 người Bosnia sẽ tham gia cùng với 1,5 triệu tín đồ từ khắp nơi trên thế giới.
6: It's the greatest project in life.
2: Đây là dự án vĩ đại nhất trong cuộc đời của một người Hồi giáo, cuộc hành hương quan trọng nhất và là đỉnh cao của sự thờ phụng. Và tôi hoàn toàn không lo lắng, đặc biệt là khi chúng ta đang đến những địa điểm linh thiêng. Vì vậy, tôi không lường trước được bất kỳ vấn đề nào.
1: Còn Vương quốc Ả Rập Xê Út cũng đã chi hàng trăm tỷ rial Saudi cho các dự án đầy tham vọng nhằm mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại tại các địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi. Sharia là một người hành hương đến từ Ấn Độ.
7: Today I got the chance to visit the Mount of Noor.
5: Hôm nay tôi có cơ hội đến thăm núi Noor và hang Hira, nơi vị tiên tri Muhammad kính yêu của chúng ta, cầu bình an cho người, đã nhận được sự mặc khải đầu tiên của kinh Koran thông qua Thượng Đế, vinh quang thay cho người và tiên tri Gabriel, cầu bình an cho người. Đây là một trong những hành trình đáng nhớ nhất trong chuyến hành hương Hajj của tôi. Bên cạnh Umrah, Tawaf tức nghi lễ Hồi giáo đi vòng quanh Kaaba ở Mecca và Sa'i tức đi đi lại lại 7 lần giữa Safa và Marwa trong chuyến hành trình hành hương Hajj.
1: Trong đó các lễ hội cũng diễn ra ở quê hương của những người hành hương, bao gồm cả Iraq. Eid al-Adha là một trong hai lễ hội chính của Hồi giáo và dự kiến diễn ra vào tuần tới, đánh dấu đỉnh điểm của cuộc hành hương Hajj hàng năm. Nó tưởng nhớ sự sẵn lòng của Ibrahim hay Abraham hy sinh con trai mình theo lệnh của Thượng Đế, thường là phân phát thịt cho người nghèo. Người đàn ông Iraq này là Mustafa Ali, đang tìm mua cừu ở các chợ tại Baghdad để kỷ niệm dịp lễ. Nhưng giống như nhiều người khác, giá gia súc tăng vọt khiến truyền thống này trở nên khó thực hiện.
2: Hàng năm chúng tôi phải dâng lễ vật, chúng tôi bị buộc phải dâng lễ vật. Nhưng bây giờ thì con cừu trước đây có giá là 200.000 dinar tiền Iraq, khoảng 152,67 đô la. Thì giờ có giá đến 600.000 dinar tiền Iraq, tức là phải đến 458,02 đô la. Hoặc là 500.000 tương đương với 381,68 đô la. Hoặc là 400.000 tính ra là bằng 305,34 đô la. Vậy thì chúng tôi lấy tiền ở đâu ra?
1: Trở lại Mecca, những người hành hương phải đối mặt với nhiệt độ thiêu đốt lên tới khoảng 48 độ C khi họ thực hiện các nghi lễ Hajj. Đây là một mối lo ngại chết người sau khi hơn 1.300 người thiệt mạng trong mùa hành hương Hajj năm 2024. Bộ trưởng Y tế nước này cho biết vào thời điểm đó rằng hầu hết những người thiệt mạng là những người hành hương trái phép, những người đã đi bộ quãng đường dài dưới trời nắng. Thế nhưng, Bara Anwar là phóng viên của Associated Press tại đó, cho biết đó không phải là điều duy nhất phủ bóng lên cuộc hành hương.
5: Cuộc hành hương năm nay diễn ra trong bối cảnh khu vực vẫn đang căng thẳng sau cuộc xung đột liên quan đến Iran, Israel và Hoa Kỳ với một thỏa thuận ngừng bắn mong manh làm dấy lên lo ngại về sự ổn định khu vực rộng lớn hơn. Bất chấp căng thẳng, những người hành hương Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đến để cùng nhau thực hiện các nghi thức tôn giáo và các hành động thờ phượng. Hajj đoàn kết nhờ người Hồi giáo thuộc nhiều chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ và tầng lớp kinh tế khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.
3: Điều này mang lại cho nhiều người cảm tưởng đoàn kết, kết nối và khiêm nhường.

0: many with a feeling of unity, connection and humility.
1: Quý vị vừa nghe xong bài tường thuật về mùa hành hương Hajj năm nay tại Mecca, nơi đang có hàng triệu tín đồ Hồi giáo thực hiện các nghi lễ linh thiêng giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn. Mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta cùng tiếp tục chương trình với các bài tường thuật khác.

0: Thưa quý vị, quay lại với chương trình phát thanh tối hôm nay, chắc hẳn cũng quý vị cũng biết hoặc từng nghe đến khủng long Tyrannosaurus rex, hay còn gọi là T-Rex phải không ạ? Đây là một trong những loài săn mồi lớn nhất, một con khủng long bạo chúa. Và tuy nhiên nó lại có một đôi tay ngắn ngủn và nhỏ đến mức dường như không mấy hữu dụng. Và đây đã trở thành một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất của thế giới cổ sinh học, sinh vật học. Và một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Anh hiện đang đưa ra một lời giải thích cho rằng bí mật có thể nằm ở chính chiếc đầu khổng lồ và bộ hàm đầy uy lực của loài khủng long này. Mời quý vị nghe bài tường thuật của Helena Krishnamurti do Phan Bách trình bày ngay sau đây.
1: It's an outlier among outliers. Its entire family is...
2: Đó là một trong số những trường hợp ngoại lệ. Toàn bộ họ của nó đều rất kỳ lạ. Khủng long nhìn chung là có đầu rất chắc khỏe và chúng tương đối lớn. Nhưng so với T-Rex thì chúng vẫn là những con vật khá nhanh nhẹn, khá linh hoạt. T-Rex đã nắm bắt ý tưởng về một kẻ săn mồi khổng lồ với cái đầu chắc khỏe và cánh tay nhỏ hơn đẩy nó lên một tầm cao mới. Bởi vì tôi nghĩ tôi đúng khi nói rằng nó có lẽ loài động vật khổng lồ duy nhất trong phạm vi hàng ngàn dặm.
3: Đó là nhà khoa học Charlie Reuters-Surer, tác giả chính của một nghiên cứu mới của Đại học College London và Cambridge. Ông gọi những loài khủng long như Tyrannosaurus rex hay T-Rex là một trường hợp cực đoan trong số những trường hợp cực đoan khác. Trong nhiều năm, các nhà cổ sinh vật học đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao T-Rex lại có cánh tay nhỏ xíu chỉ bằng một phần nhỏ so với kích thước cơ thể 8 tấn của nó. Giờ đây một bước đột phá đã ở trong tầm mắt với một nghiên cứu mới của nhóm các nhà khoa học cho thấy điều đó có liên quan nhiều hơn đến cái đầu chắc khỏe của loài khủng long này. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B đã xem xét dữ liệu của 82 loài khủng long ăn thịt hai chân, bao gồm cả T-Rex. Nghiên cứu cho thấy cánh tay nhỏ hơn của các loài khủng long ăn thịt có liên quan đến sự phát triển của hộp sọ và hàm lớn, chắc khỏe. Ông Schroeder nói rằng hộp sọ của các loài săn mồi được phát triển để sử dụng như một vũ khí chính và trùng khớp với sự gia tăng kích thước của con mồi.
2: Nếu nó cần tất cả năng lượng đó để duy trì bộ máy săn mồi của mình như một hộp sọ rất chắc khỏe, rất nặng, thì nó thực sự không muốn. Quá trình tiến hóa không muốn sử dụng nó cho bất cứ điều gì khác. Vì vậy, nó kiểu như nói là, được rồi, chúng ta sẽ lấy đi năng lượng từ cánh tay vì cánh tay không còn hữu ích đối với chúng ta nữa. Nhưng tôi không sử dụng chúng để săn mồi. Chúng ta sẽ dồn tất cả năng lượng đó vào việc phát triển một hộp sọ lớn hơn và chắc khỏe hơn.
3: Thế nhưng, một câu hỏi vẫn còn đó. Tại sao T-Rex lại có cánh tay? Ông Schroeder nói rằng loài này có thể đã phát triển mà không có cánh tay, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ông nói rằng một số giả thiết cho rằng T-Rex bám vào cánh tay để làm điểm tựa khi đứng dậy từ tư thế nằm nghỉ. Thế nhưng, ông vốn tin rằng cánh tay nhỏ bé kia chắc hẳn phải có chức năng nào đó, cho biết điều đó khó thể xảy ra.
1: I don't know how...
2: Tôi không biết điều đó có khả năng xảy ra đến mức nào, bởi vì bạn đang cố gắng nâng một con vật nặng 8 tấn bằng cánh tay không lớn hơn cánh tay người. Điều đó thật thú vị, nhưng đó là một giả thuyết khoa học có thể được kiểm chứng.
3: Theo tạp chí National Geographic, khủng long T-Rex có thân hình đồ sộ với miệng dài 68 inch, khoảng 2 tấc, răng siêu sắc bén và lực cắn mạnh nhất trong số các loài động vật trên cạn từng tồn tại. Trước khi tuyệt chủng, T-Rex đã tồn tại trên khắp khu vực, ngày nay là Bắc Mỹ và châu Á, khoảng 68 triệu năm trước.
0: Xin được cảm ơn Phan Bách và quý vị vừa nghe bài tường thuật về nghiên cứu mới đang tìm cách giải mã bí ẩn đôi tay nhỏ của loài khủng long T-Rex, một loài săn mồi khổng lồ từng thống trị trái đất hàng chục triệu năm trước. Và dù các nhà khoa học tin rằng sự phát triển của hộp sọ hay là bộ hàm mạnh mẽ có thể là lý do khiến cánh tay bị thu nhỏ theo quá trình tiến hóa, thế nhưng câu hỏi về chức năng thực sự của đôi tay tí hon ấy vẫn tiếp tục là đề tài gây tranh luận trong giới nghiên cứu. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng

0: chuyển sang một câu chuyện về lá cờ thổ dân, biểu tượng của bản sắc và sự gắn kết. Chắc quý vị cũng đã luôn nhìn thấy lá cờ đỏ, đen và vàng tung bay bên cạnh quốc kỳ của Úc rồi phải không ạ? Đó là lá cờ của người thổ dân Úc, lá cờ đại diện cho người thổ dân của nước Úc và là mối liên kết của họ với đất đai, cộng đồng và những câu chuyện truyền đời. Đối với nhiều người, đây không chỉ là một lá cờ, mà nó còn là biểu tượng và lời nhắc nhở về sức mạnh, sự sinh tồn và bản sắc. Mời quý vị cùng nghe bài phóng sự của Nikia Hutchings do Bích Ngọc trình bày.
1: Dù Úc chỉ có một quốc kỳ chính thức, thế nhưng quốc gia này công nhận ba lá cờ, bao gồm cờ thổ dân Aboriginal và lá cờ của người dân đảo Torres Strait. Trước đây không hề có lá cờ Aboriginal. Lá cờ được thiết kế vào năm 1971 do nghệ sĩ và nhà hoạt động Uncle Harold Thomas, người thuộc cộng đồng Lurita và Wombai, đồng thời là sinh viên thổ dân Aboriginal đầu tiên tốt nghiệp trường nghệ thuật Nam Úc. Lá cờ lần đầu tiên được kéo lên vào ngày 12 tháng 7 năm 1971 tại một cuộc biểu tình đòi quyền đất đai ở Adelaide, lúc đó được gọi là National Aboriginal Day, thuật ngữ nay bị xem là đã lỗi thời. Một năm sau, lá cờ trở thành biểu tượng mạnh mẽ tại Đại sứ quán lều thổ dân ở Canberra, đại diện cho quyền đất đai và quyền tự quyết. Năm 1995, chính phủ Úc chính thức công nhận đây là một lá cờ của Úc. Thiết kế của lá cờ đơn giản nhưng giàu ý nghĩa. Màu đen tượng trưng cho người thổ dân Aboriginal. Màu đỏ tượng trưng cho đất nước và sự gắn kết với đất đai. Còn vòng tròn màu vàng tượng trưng cho mặt trời, trung tâm của sự sống. Người phụ nữ Gomeroy và nghệ sĩ trẻ Jade Brennan giải thích những gì cô nhìn thấy trong lá cờ.
2: Lá cờ đại diện cho bản sắc. Khi tôi nhìn thấy lá cờ, tôi nhìn thấy quê hương mình, con người của mình và mặt trời nguồn sáng tạo. Mặt trời là thứ kết nối con người với đất đai của chúng tôi. Đó là điều chúng tôi luôn mang theo. Đất đai vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Điều đó cần được thể hiện. Có lá cờ giống như cho thấy chúng tôi là ai với tư cách một dân tộc, một cộng đồng thổ dân.
1: Để hiểu sự thay đổi theo thời gian, chúng ta cùng nghe câu chuyện của Auntie Susan Kendall, một phụ nữ quận Narua. Bà lớn lên tại thị trấn vùng quê Condobolin ở tiểu bang New South Wales trong thập niên 1960 và 70. Bà nhớ về thời kỳ mà lá cờ thổ dân Aboriginal chưa xuất hiện phổ biến. Ký ức đầu tiên của bà về lá cờ không phải ở trường học hay văn phòng của hội đồng thành phố địa phương, mà là trên truyền hình.
2: Tôi thực sự nhìn thấy lá cờ trên TV trong một cuộc biểu tình. Truyền hình và truyền thông thời đó đều mang tính tiêu cực. Họ nói về những người đang biểu tình, và rồi có lá cờ này. Với tôi, lúc đó, lá cờ giống như cờ Đức, nhưng cũng không hẳn là cờ Đức. Đó là lần đầu tiên tôi thấy lá cờ Aboriginal.
1: Sau này, khi Auntie Susan trở thành giáo viên, lá cờ vẫn chưa phải là một phần quen thuộc trong trường học.
2: Lúc mới đi dạy, đây không phải là một chủ đề để học. Chỉ kiểu như, nhân tiện, đây là hình tô màu lá cờ thổ dân. Có ai biết những màu sắc này tượng trưng cho điều gì không? Đó gần như là tất cả những gì giáo dục về thổ dân có trong những ngày đầu.
1: Đối với thế hệ của bà, lá cờ là thứ mà bạn có thể thấy trong các cuộc biểu tình hoặc là trên TV. Nó chưa trở thành một phần bình thường của đời sống Úc. Đó là dân tộc của con. Jade nhớ lại khi lớn lên cùng lá cờ. Đối với những người thổ dân Aboriginal trẻ như Jade, thì khái niệm này hoàn toàn khác. Họ lớn lên cùng hình ảnh lá cờ hiện diện khắp nơi quanh mình. Trải qua tuổi thơ Matraville phía đông Sydney. Và cô nhớ rất rõ một bức tranh ở trên tường.
2: Tôi không nhớ lần đầu tiên nhìn thấy lá cờ vì nó luôn ở quanh tôi. Tôi nghĩ tôi thấy nó nhiều nhất ở nơi mình lớn lên, tại Matraville, trên đường xuống Kayaga. Tôi từng học ở một nhà trẻ ở đó và nhớ có một bức tranh tường lá cờ Cory rất lớn. Nó bự đến mức khiến cơ thể bé nhỏ của tôi choáng ngợp.
1: Khi Jay lớn lên, lá cờ xuất hiện trong đời sống thường ngày theo nhiều cách hơn.

0: Tôi nhìn thấy lá cờ trên quần áo hay hình xăm dán tạm thời ở trường học. Chúng tôi thường trao đổi cho nhau trong nhà vệ sinh. Thật an lòng khi biết ai là người đồng hành với mình, đặc biệt khi tất cả chúng tôi đều nhìn rất khác nhau.
1: Đối với cô, lá cờ giúp cô nhận ra cộng đồng của mình và những người ủng hộ. Nó cho biết ai đang đứng cùng với mình, ngay cả giữa đám đông. Khi lá cờ Aboriginal trở thành lá cờ chính thức của Úc vào năm 1995, Auntie Susan nhận ra những thay đổi nhỏ đầu tiên.
0: Khi lá cờ được công nhận chính thức và được treo lên, bạn bắt đầu thấy hội đồng địa phương treo cờ, nhưng trường học thì chưa, cảnh sát cũng chưa. Tôi nhìn thấy nó một lần và chỉ nghĩ, thật tuyệt vời.
1: Theo thời gian thì lá cờ hiếm hoi trở nên quen thuộc.
0: Bạn thấy những sticker lá cờ thổ dân nhỏ trên xe hơi. Tôi rất thích điều đó. Ai cũng biết lá cờ đó là gì, dù họ chấp nhận hay tự hào về nó hay không cũng không quan trọng. Nó hiện diện ở đó rồi, nó hợp pháp. Đó là lá cờ thổ dân, nó đại diện cho dân tộc chúng tôi.
1: Đối với Jade, nhìn thấy lá cờ ở lối vào một tòa nhà khiến không gian đó mang lại cảm giác rất khác biệt.
0: Khi bước vào một không gian nào đó, tôi muốn cảm thấy được chào đón và việc nhìn thấy lá cờ ở đó thường được treo ở phía trước như một lời chào mừng. Điều đó rất quan trọng đối với những người thuộc quốc gia đầu tiên, First Nations, trẻ tuổi, khi thấy lá cờ chào đón mình khi bước vào.
1: Với cả hai người phụ nữ, lá cờ trong không gian công cộng, bên ngoài trường học, trên cầu, tại các cuộc tuần hành, trên quần áo hay hình xăm, đã trở thành nguồn tự hào và kết nối mạnh mẽ. Nhưng câu chuyện còn một khía cạnh khác. Trong nhiều năm qua, đã có nhiều tranh cãi pháp lý và văn hóa về việc ai được quyền sử dụng lá cờ Aboriginal. Là người thiết kế, Uncle Harold Thomas nắm bản quyền lá cờ, ông cấp phép sử dụng, bao gồm cho một công ty tư nhân kiểm soát việc dùng lá cờ trên quần áo và hàng hóa thương mại. Điều đó đồng nghĩa với việc một số tổ chức và cộng đồng thổ dân nhận được thư pháp lý yêu cầu họ không được sử dụng lá cờ trên áo hoặc sản phẩm nếu không xin phép hay trả phí. Đáp lại, thương hiệu thời trang do người Aboriginal điều hành Clothing the Gaps cùng các đồng minh đã phát động chiến dịch Free the Flag. Họ thúc đẩy chính phủ hành động để lá cờ được đối xử như các quốc kỳ khác, thay vì như một logo tư nhân. Sau nhiều năm vận động và gây áp lực công khai, chính phủ Liên bang Úc đã tuyên bố vào năm 2022 rằng họ đã mua lại bản quyền lá cờ Aboriginal từ Uncle Harold Thomas. Hiện nay, lá cờ Aboriginal được tự do sử dụng như quốc kỳ Úc. Người dân có thể sử dụng lá cờ trên quần áo, tác phẩm nghệ thuật và hàng hóa mà không phải trả phí bản quyền hay lo ngại hành động pháp lý. Đối với nhiều người, điều này giống như lá cờ cuối cùng đã được trả lại cho chính cộng đồng mà nó đại diện. Nhìn lại, Auntie Susan cho biết, lá cờ đã giúp thay đổi cách mọi người nhìn nhận nước Úc, thổ dân. Nhưng bà tin rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.
0: Lá cờ thổ dân mang ý nghĩa rất lớn. Giờ đây, ai cũng biết nó đại diện cho điều gì và cho ai. Hãy tìm hiểu và trân trọng văn hóa, đặc biệt là văn hóa thổ dân, bởi đây là nơi bạn đang sống. Hãy hiểu nó, bạn không cần phải sống như vậy, nhưng hãy hiểu và tự hào vì được ở đây và tự hào về lá cờ của chính mình.
1: Giờ đây khi nhìn thấy lá cờ thổ dân, bạn đã hiểu nó đại diện cho điều gì và lịch sử phía sau nó. Hiểu điều này là một bước để hiểu nước Úc sâu sắc hơn.
2: Quý vị vừa nghe câu chuyện về lá cờ thổ dân Úc, một biểu tượng không chỉ đại diện cho bản sắc, đất đai và sức mạnh tinh thần của các cộng đồng người thổ dân, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình được công nhận và hiện diện trong đời sống công cộng của nước Úc. Từ một lá cờ xuất hiện trong các cuộc biểu tình vào thập niên 1970, thì ngày nay lá cờ thổ dân không chỉ là biểu tượng của tự hào, mà còn là lời nhắc nhở về sự hiểu biết, tôn trọng và kết nối với vùng đất mà chúng ta đang sinh sống.

0: Và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện cuối cùng trong phần tường thuật thời sự tối nay, đó là những mẹo để giảm chi phí nhiên liệu và tiết kiệm tiền xăng. Như quý vị cũng biết, giá nhiên liệu tăng đang gây áp lực lên ngân sách gia đình trên khắp nước Úc, và đối với nhiều người thì điều này đang thay đổi cách họ di chuyển. Vậy thì chúng ta có thể làm gì để giảm chi phí nhiên liệu mà không từ bỏ thói quen hàng ngày? Và chúng tôi sẽ xem xét những cách đơn giản, thiết thực để tiết kiệm tiền xăng và lắng nghe cách người dân Úc đang thích nghi như thế nào. Mời quý vị nghe bài tường thuật của Sahil Makha do Bích Ngọc trình bày.
1: Đối với nhiều người phải cân bằng giữa công việc và gia đình, việc lái xe là một phần của cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà khi giá nhiên liệu tăng thì một số tài xế đang suy nghĩ lại về thói quen của họ

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Kinh nghiệm của Mandrill phản ánh những gì mà nhiều người trên khắp nước Úc đang cảm nhận. Một khảo sát vào tháng 3 năm 2026 của Hiệp hội Đường bộ và Người lái xe quốc gia, gọi tắt là NRMA, cho thấy hơn một nửa tài xế Úc đã giảm sự thường xuyên lái xe. Một số người sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên hơn. Những người khác thì kết hợp các chuyến đi để tiết kiệm nhiên liệu. Ông Peter Curry từ NRMA cho biết giá nhiên liệu có thể giảm nhưng sẽ cần thời gian.
2: Thật không may sẽ mất vài tháng để giá quay trở lại như mức hồi tháng 2 trước chiến tranh.
1: Trong khi đó thì những thay đổi nhỏ có thể tạo ra khác biệt. Để giúp giảm chi phí, chính phủ Úc đã tạm thời cắt giảm một nửa thuế đối với xăng và dầu diesel. Biện pháp này sẽ được duy trì đến ngày 30 tháng 6. Nhưng các chuyên gia cho biết, thói quen lái xe hàng ngày cũng có thể giúp giảm việc sử dụng nhiên liệu. Ví dụ như chúng ta kết hợp các chuyến đi ngắn thành một chuyến đi có thể tiết kiệm nhiên liệu. Giữa lúc xe được bơm đúng áp suất có thể giảm mức sử dụng.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Chân ga mạnh có nghĩa là tăng tốc quá nhanh và điều này sử dụng nhiều nhiên liệu hơn. Khi mà kết hợp lại, những thay đổi nhỏ này có thể cộng dồn với nhau.
2: Nếu bạn thực hiện tất cả những điều đó cùng nhau, bạn sẽ thấy mức giảm phần trăm trong tiêu thụ nhiên liệu. Nếu bạn lái xe mà lốp có áp suất thấp, nó sẽ làm tăng đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu vì xe phải làm việc nhiều hơn để mà di chuyển. Nhưng nếu bạn làm tất cả những điều như chuẩn bị lốp xe, bảo đảm đóng cửa sổ trên đường cao tốc, không mang trọng lượng không cần thiết, không tăng tốc mạnh, thì mức tiết kiệm có thể đáng kể. Một số nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể giảm tới 30% mức tiêu thụ nhiên liệu. Vì vậy, điều này đáng để thực hiện.
1: Một cách dễ dàng nhất là tiết kiệm tiền, so sánh giá nhiên liệu trước khi đổ xăng. Ông Liam Kennedy, từ Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Choice cho biết, nhiều tài xế không nhận ra mức giá có thể khác nhau như thế nào giữa các trạm xăng.
2: Một mẹo đó là chỉ cần so sánh giá trước khi bạn đi đổ xăng. Có rất nhiều ứng dụng và nền tảng về giá nhiên liệu. Tôi nghĩ nhiều người chỉ làm theo thói quen và đến trạm xăng quen thuộc mà họ luôn đến vì tiện lợi và đổ xăng ở đó, nhưng mà có thể không nhận ra rằng họ đang bị tính giá cao hơn nhiều so với việc nếu họ đi lòng vòng qua góc đường hay là đổ xăng ở một nơi khác.
1: Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc đều có ứng dụng hoặc trang web để giúp bạn tìm nhiên liệu rẻ nhất gần đó. Ở New South Wales, có một ứng dụng chính thức của chính phủ gọi là Fuel Check. Và ở Victoria, ứng dụng tương tự của chính phủ là Servo Saver. Việc sử dụng các công cụ này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền với ít nỗ lực hơn. Với những người đang quản lý ngân sách chặt chẽ như là sinh viên, gia đình, hoặc họ phải gửi tiền ra nước ngoài, ngay cả những khoản tiết kiệm nhỏ về nhiên liệu cũng có thể tạo ra khác biệt. Đối với Manchu, việc chuyển sang phương tiện công cộng không phải là lựa chọn thuận tiện nhất, nhưng nó đang giúp anh quản lý chi phí. Nhưng nó giúp anh quản lý chi phí ngày một tăng cao. Và đối với nhiều người Úc, sự cân bằng giữa thời gian và tiền bạc trở nên quan trọng hơn. Để biết thêm các mẹo thực tế về việc quản lý chi phí sinh hoạt tại Úc, mời quý vị truy cập vào trang web SBS Australia Explained trên trang web của Ban Việt ngữ, tìm podcast với tên gọi Tìm hiểu nước Úc.
3: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
4: Xin mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Nhất Kiếm Bá Vương và Sát Em Đợi Vàng Sát Thù do nghệ sĩ Tuấn An nghệ sĩ.

Tiếp tục với chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị, bây giờ sẽ là du học không filter với chủ đề bài toán đầu tư của du học sinh Việt tại Úc, những điều cần lưu ý. Thưa quý vị, và tuần trước chúng ta đã cùng nghe chia sẻ từ các bạn du học sinh về trải nghiệm đầu tư của họ tại Úc, và trong phần 2 thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về đầu tư của các du học sinh cùng với cố vấn tài chính Văn Trịnh, cùng nhìn lại cách đầu tư của ba du học sinh Việt trong số trước để phân tích những rủi ro và lưu ý quan trọng khi người trẻ bắt đầu đầu tư. Mời quý vị cùng nghe.

Vâng, thưa quý vị, trong tập trước chúng ta đã gặp gỡ ba bạn du học sinh Việt tại Úc, Đức, Đoan Trang và Quyên. Và dù vẫn còn đang đi học, cả ba đều có quan tâm đến đầu tư với những lựa chọn và cách tiếp cận rất là khác nhau. Với Đức thì đầu tư bắt đầu từ khi bạn có thu nhập part-time và có một khoản tiết kiệm nhỏ. Đức lựa chọn hướng đi tương đối là dài hạn với phần lớn danh mục là ETF, bên cạnh là cổ phiếu và một phần nhỏ là đầu tư vào tiền điện tử, crypto đó. Đoan Trang cũng bắt đầu với các ETF nhưng mà bạn thông qua một nền tảng được bạn đánh giá là dễ tiếp cận với người mới hơn. Và trước khi

0: Đầu tư thì Trang thường tìm hiểu thông tin rất là kỹ từ nhiều nguồn và cân nhắc về uy tín, sản phẩm cũng như là triển vọng của công ty hoặc là quỹ. Trong khi đó thì bạn Quyên lại có xu hướng theo đuổi những cái cơ hội ngắn hạn hơn này, đặc biệt là ở các cổ phiếu có mức biến động lớn như là tài nguyên, khai thác mỏ hay là lithium tại Úc. Thì vậy thì ba trải nghiệm, ba cách tiếp cận rất là khác nhau nhưng mà điều đặt ra một cái câu hỏi rất là quan trọng. Đấy là du học sinh nên đầu tư như thế nào để vẫn bảo đảm an toàn tài chính và học thuật tại Úc. Như đã chia sẻ ở phần trước, sau đây Phương Linh xin được trò chuyện cùng với cố vấn tài chính Văn Trịnh đến từ công ty cố vấn tài chính Sunrise để cùng phân tích những điều du học sinh cần lưu ý trước khi tham gia thị trường tài chính tại Úc nhé. Cảm ơn chuyên gia Văn Trịnh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Xin chào Phương Linh.
2: Vậy thì ấn tượng đầu tiên của chuyên gia khi mà nghe là du học sinh năm nay bắt đầu biết đầu tư là gì ạ?
1: Thì thực ra là cái ấn tượng của tôi là ban đầu là tôi thấy các bạn học sinh đã bắt đầu đầu tư khi mà còn rất là trẻ, thì có nghĩa là các bạn đang tận dụng tối đa cái ưu thế của mình, đó chính là thời gian. Tôi thấy mỗi bạn có một cái chiến lược và cách tiếp cận khác nhau, nhưng tôi thực sự rất là ấn tượng về cái mức độ nghiêm túc và cái sự hiểu biết khá sâu sắc về đầu tư của các bạn.
2: Vâng, với du học sinh tại Úc, đầu tư có phải là một cách phù hợp để học quản lý tài chính không theo chuyên gia?
1: Đầu tư là một cách quản lý tài chính rất tốt bởi vì các bạn có thể tận dụng cái sức mạnh compounding, hay tạm dịch là cái sức mạnh lãi kép. Có nghĩa là bạn đầu tư sinh lãi và cái lãi đấy lại tái đầu tư để sinh lợi tiếp theo nữa. Thì các bạn học sinh còn trẻ và có nhiều thời gian phía trước, thì trong đầu tư thời gian là một cái yếu tố mấu chốt. Ngay cả một cái số tiền nhỏ mà được đầu tư ngay từ bây giờ thì cũng có thể là sẽ có thể trở lên, nó sẽ lớn lên đáng kể theo thời gian, với điều kiện là chúng ta đầu tư đúng và đủ lâu. Đầu tư từ sớm giúp chúng ta tạo cho mình một cái thói quen tốt về tài chính. Trong tài chính, những cái thói quen này rất quan trọng và nó tạo nền tảng cho những cái cơ hội khác trong tương lai.
2: Vâng, vậy thì từ những câu chuyện của ba bạn du học sinh là bạn Đức, bạn Đoan Trang với cả bạn Quyên, thì chuyên gia đánh giá đâu là những cái điểm tích cực trong cách đầu tư của cả ba bạn?
1: Cái điểm tích cực là các bạn rất là chủ động khi còn trẻ và đã đầu tư tìm tòi và nghiên cứu khá là sâu về các cái hình thức đầu tư của mình. Thì tôi thấy đây là điều rất là ấn tượng về các cái việc các bạn đang làm hiện giờ.
2: Vậy thì có điểm nào là cái điểm mà chuyên gia nghĩ là cần lưu ý không trong cách đầu tư của cả ba bạn?
1: Tôi thấy các bạn nên lưu ý về cái khung thời gian, hay còn gọi là time frame, về cái việc đầu tư của mình. Cổ phiếu hoặc là ETF thì nó thuộc các loại hình đầu tư mà nó có tính rủi ro cao và nó rất là nhạy cảm với những cái biến động ở trên thị trường. Vì thế nên cái khung thời gian yêu cầu thường là dài, thì khuyến khích là nên đầu tư trong vòng ít nhất là cỡ khoảng 5 năm trở lên đối với các loại hình đầu tư này. Thứ hai là mình cần phải hiểu và chấp nhận rủi ro tiềm tàng. Thì ngoại trừ việc là bạn gửi tiền vào ngân hàng và dưới cái hình thức này thì nó không có rủi ro, nhưng bù lại thì lãi suất rất là thấp. Còn lại thì hầu hết tất cả các cái hình thức đầu tư khác ấy đều có những cái yếu tố rủi ro đính kèm. Trong ba bạn thì có một bạn đã từng có một cái giai đoạn là cái portfolio của mình giảm xuống cỡ khoảng 10%. Thì bạn cũng khá là căng thẳng ở cái giai đoạn đấy. Nhưng mà tôi thấy thì đối với cái việc hình thức đầu tư này ấy, thì giảm xuống 10% cũng là điều bình thường thôi. Đối với hình thức đầu tư vào ETF hay là cổ phiếu thì lịch sử cho thấy là đã có năm thị trường nó giảm tới khoảng 35%. Còn đối với crypto thì có lúc đã từng giảm xuống đến cỡ 80%. Thế cho nên cái điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu được cái rủi ro tiềm tàng và chấp nhận để tránh bị khủng hoảng tâm lý khi mà thị trường có dao động xấu.
2: Chuyên gia nói đến việc là đầu tư mang lại rất là nhiều cái rủi ro. Đối với các bạn du học sinh thì đâu là những cái rủi ro mà có thể nói là nguy hiểm nhất mà các bạn ấy cần tránh ạ?
1: Những cái rủi ro nguy hiểm nhất các bạn cần tránh thì như tôi đã nhắc, thì trong các hình thức đầu tư này thì nó luôn luôn có những cái yếu tố rủi ro đính kèm theo. Thì các bạn khi đầu tư thì mình cần phải có những cái sự chuẩn bị về tâm lý, và mình phải có sự sẵn sàng về tài chính nữa. Thì mình khi mà mình chưa sẵn sàng về tài chính, có thể là khi mà luồng tiền chưa ổn định hoặc là mình đi vay tiền với cái lãi suất quá cao để đầu tư, thì đấy cũng không phải là một cái chiến lược tốt.
2: Đối với các bạn du học sinh thì thế nào nên được coi là sẵn sàng để tài chính để có thể sẵn sàng đầu tư ạ?

0: Ra thì các bạn không cần phải là học về cái ngành tài chính hoặc là có hiểu biết thật là sâu về ngành tài chính để có thể đầu tư đâu. Cái điều quan trọng các bạn nên nên hành trang cho mình đấy là thứ nhất là cái tính kỷ luật. Bởi vì cái việc đầu tư phát huy hiệu quả cao nhất nếu như bạn nghiêm túc và cam kết với cái mục tiêu tài chính mà mình đề ra. Tính kỷ luật nó giúp cho bạn không những không bỏ cuộc ngay cả khi trường hợp mà cái thị trường nó diễn biến không theo như mong đợi. Thứ hai là mình cần phải có cái sự kiên nhẫn, tức là lợi nhuận của đầu tư không không đến một sớm một chiều mà nó cần phải mất thời gian. Tương tự như việc bạn trồng cây vậy, vì nó cũng cần phải có mất thời gian thì cái cây nó mới phát triển và đơm hoa kết trái được. Thì những người đủ kiên nhẫn và chấp nhận hy sinh những cái niềm vui ngắn hạn đấy thì thường kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với những người đầu tư trong vội vã. Các bạn nên kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thị trường đầu tư thì nó luôn luôn biến động và những bạn học sinh có thể chiến thắng được cái cảm xúc của mình ấy, và tránh được cái việc mà panic selling, có nghĩa là khi mà bán đi trong hoảng hốt, hay là tránh được việc mua vào theo trào lưu, thì có nhiều khả năng là sẽ giảm thiểu cho mình được những cái mất mát không cần thiết.
1: Nhắc đến việc có nhiều mất mát không cần thiết thì đâu là những cái lỗi sai mà du học sinh thường dễ mắc phải khi mà mới tham gia vào đầu tư, thưa chuyên gia?
0: Thứ nhất là bạn đầu tư khi chưa sẵn sàng, giống như bạn có thể dùng tiền vay tiền với một cái lãi suất cao như personal loan hay credit card để đầu tư, thì hầu như là những cái lãi suất của bạn ấy, cái lợi nhuận ấy, cũng chỉ đủ để cho bạn trả tiền lời mà thôi. Thế cho nên cái việc đầu tư này không hiệu quả. Hoặc là một số bạn đầu tư khi mà cái luồng tiền nó chưa ổn định, nguồn thu nhập chưa ổn định, thì cái việc này nó sẽ làm giảm thiểu cái thế mạnh compounding và có thể là ảnh hưởng đến cái chi tiêu cuộc sống của sinh viên của bạn. Thứ hai là những cái sai lầm thường gặp đấy là các bạn tìm cách kiếm kiếm tiền nhanh. Thì nhiều bạn tìm cách cái dự đoán sự sự dao động của thị trường, hay gọi là mình time cái market để mua vào hoặc bán ra với mục đích kiếm lời nhanh, thì thực tế cho thấy là cái việc này gần như là không thể. Bởi vì có thể là bạn may mắn kiếm lợi được trong một vài trường hợp, nhưng mà cũng có lúc phán đoán sai và sẽ dẫn đến mất mát. Hay là một cái thông thường nữa là các bạn thường xuyên kiểm tra cái portfolio của mình, thì theo tôi đấy là cái điều không nên. Chúng ta không nên kiểm tra quá thường xuyên, bởi vì nó dễ gây mất tập trung không cần thiết, và cái thị trường thì nó dao động hàng ngày, trong khi cái việc đầu tư thì nó phải mất đủ lâu, thường là vài năm thì mới phát huy có hiệu quả và có lợi nhuận. Thế cho nên có thể là mình kiểm tra quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái việc học tập và cái sự tập trung của mình vào những cái công việc chính của mình.
1: Chuyên gia có nói đến một điều đấy là cần phải đầu tư đủ lâu thì mới có thể nhìn thấy được kết quả. Vậy thì đối với cả một vài các bạn du học sinh thì chỉ có khoảng thời gian ở lại Úc là từ 3 cho đến 5 năm thôi. Cái đầu tư lâu dài đến liệu có ảnh hưởng đến các bạn hay không?
0: Thực ra thì cái thời gian học của bạn là có thể 3 năm hoặc là lâu hơn một chút, thì bạn có thể vẫn tiếp tục đầu tư sau khi bạn học xong. Bạn không có nhất thiết là cứ khi học xong là bạn phải phải phải bán cái portfolio của mình. Nhưng mà khuyến khuyến khích là khi mà bạn đầu tư vào các cái hình thức rủi ro cao, ví dụ như là cổ phiếu hay ETF, thì bạn cần phải đầu tư trong cái khoảng thời gian bấy lâu. Nên khoảng đầu tư trong cái khoảng thời gian bấy lâu thì nó mới có thể khắc phục được tất cả những cái biến động ở trên thị trường và giảm thiểu cái rủi ro. Nhưng mà nếu như bạn có việc cần thì không nhất thiết là bạn phải giữ bấy lâu, bạn có thể bán trước đi.
1: Về mặt pháp lý và thuế tại Úc nữa thì du học sinh có cần lưu ý điều gì khi mà đầu tư không ạ?
0: Mình nên lưu ý là mình cần phải nộp thuế ở trên cái thu nhập của cái khoản đầu tư của mình. Có nghĩa là khi mà mình được nhận cái dividends thì cái đấy sẽ tính vào là cái taxable income và mình sẽ phải nộp thuế. Và khi mà mình bán cổ phiếu hoặc bán ETF hay các hình thức đầu tư khác ấy, thì nếu như mình có lãi thì bạn sẽ phải trả cái thuế lãi vốn, hay còn gọi là cái capital gain tax. Thì thông thường thì nếu như các bạn du học sinh, nếu như các bạn mà đăng ký các cái khóa học mà từ 6 tháng trở lên ấy, thì trong phần lớn trường hợp thì bạn sẽ được coi là Australian resident for tax purpose. Có nghĩa là mặc dù bạn không phải là công dân Úc, chưa phải là công dân Úc, nhưng mà cũng không phải là thường trú dân, nhưng mà bạn vẫn sẽ trả cái mức thuế cá nhân tương tự như những người người người dân Úc. Thì mức thuế này thông thường là thấp hơn so với cái mức thuế dành cho người nước ngoài, và bạn được phép có cái mức tax free threshold, có nghĩa là nếu như thu nhập của bạn dưới mức 18.200 thì bạn sẽ không cần phải nộp thuế.

0: để được coi là cái Australian resident for tax purpose thì khi mà bạn khai thuế, bạn cần phải khai tất cả những cái thu nhập, bao gồm thu nhập ở trong nước Úc và ngoài nước Úc nữa. Nếu như không thỏa mãn cái điều kiện về Australian resident for tax purpose thì bạn sẽ phải nộp thuế theo cái phương thức dành cho người nước ngoài, và các cái yêu cầu và mức thuế nó sẽ khác đi. Tốt nhất là bạn nên tham vấn với người kế toán để có cái lời khuyên cụ thể cho trong hoàn cảnh của mình.
1: Vâng, cảm ơn chuyên gia. Vậy thì cuối cùng thì chuyên gia có thể đưa ra 3 lời khuyên ngắn gọn nhất dành cho du học sinh khi mà các bạn cũng muốn tham gia đầu tư một cách an toàn và thực tế không ạ?
0: Thứ nhất là mình nên có cái tầm nhìn dài hạn. Thì đầu tư không phải là cái cách kiếm tiền nhanh chóng như tôi đã nhắc. Thì nó là một quá trình và nó cần phải mất thời gian. Thì có thể là vài năm hoặc lâu hơn để nó mới có thể phát huy hiệu quả và sinh ra một cái lợi nhuận có ý nghĩa. Thứ hai là mình nên đa dạng hóa cái hình thức đầu tư để giảm thiểu rủi ro, để cân nhắc nhiều các công ty khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như tài chính, năng lượng, y tế, vân vân, hay đầu tư vào các cái khu vực khác nhau, có thể là nước Úc, đầu tư vào Úc và các nước khác nữa. Cuối cùng là cho dù chiến lược của bạn thế nào, đầu tư vào đâu đi chăng nữa, thì theo tôi ưu tiên cao nhất vẫn là đầu tư vào chính bản thân mình, nâng cao tư duy và hoàn thành việc học tập tốt nhất có thể, bởi đó mới là cái tài sản lớn nhất. Đó mới là cái nền tảng cho tất cả các cái cơ hội khác trong tương lai của bạn.
1: Vâng, cảm ơn chuyên gia Văn Trịnh về những chia sẻ rất thiết thực cho các bạn du học sinh ngày hôm nay. Và với du học sinh, đầu tư có thể bắt đầu từ một khoản tiền rất là nhỏ, nhưng luôn cần đi kèm với cả kiến thức này, sự tỉnh táo và trách nhiệm với tương lai của chính mình. Bởi vì đôi khi bài học quan trọng nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là hiểu được bản thân đang đánh đổi điều gì cho mỗi quyết định tài chính của bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Du học không filter ngày hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
2: Quý vị vừa nghe xong phần 2 của loạt trao đổi cùng cố vấn tài chính Văn Trịnh về câu chuyện đầu tư của du học sinh Việt tại Úc, và hy vọng qua những phân tích được chia sẻ thì người nghe có thể nhìn rõ hơn rằng đầu tư không chỉ là câu chuyện chọn kênh sinh lời mà còn là quá trình hiểu rủi ro và xây dựng kỷ luật tài chính phù hợp với từng hoàn cảnh. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã cùng đồng hành với tôi suốt 2 giờ đồng hồ qua, và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.